0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Moderaterne har nu officielt fået en lokalafdeling på Lolland. Ved et møde søndag blev den første kommunekredsledelse valgt, og Ole Hansen fra Stokkemarke er udpeget som formand. Moderaterne vil blandt andet blande sig i debatten om Lolland Kommunes økonomi og næste års budget, selvom partiet endnu ikke er repræsenteret i byrådet. Ole Hansen siger i en pressemeddelelse, at målet er at udfordre den måde, kommunen drives på, og få borgerne mere med i lokalpolitikken, skriver Folketidene.
2: Der bliver trængsel på havnen i Onsevig på det nordvestlige Lolland, når omkring 90 småbåde og flere hundrede lystfiskere samles til DM i fladfisk. Stævnet bliver afholdt for 17. gang, og deltagerne kommer fra hele landet. Lørdag og søndag sejler bådene ud mod fiskepladserne i Langelandsbæltet og det sydlige Storebælt. Der dystes blandt andet i rødspætte, skrubbe og ising, og både en individuel Danmarksmester og Danmarks bedste team skal findes. Og når bådene vender tilbage til Lolland, kan publikum følge indvejningen på havnen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her i nat er der en del sky over Sydhavsøerne, men det holder altså overvejende tørt, og temperaturen ligger på en 12-15 grader. Og hvis vi kigger på fredagen, så først på dagen, så har vi altså stadigvæk de her skyer hængende over hovedet på os, og nærmest som en dyne, for det holder lidt på temperaturen, som så vil lande et sted mellem 17 og 18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 44-årig mand fra Lolland blev onsdag anholdt i Nakskov efter at have truet en 63-årig mand på livet. Ifølge politiet havde den 44-årige optrådt utryghedsskabende og truet med at slå den anden mand ihjel. Politiet fandt frem til ham kort efter middag, men vurderede samtidig, at han var ude af balance. Derfor blev han efter anholdelsen kørt til behandling på sygehuset, skriver Folketidene.
2: Kampen om de unge medarbejdere er blevet hård for Everlands i Holeby, hvor mange unge tidligere gik direkte fra den lokale folkeskole til en elevplads på det, der dengang hed Holeby Diesel, skal Everlands i dag konkurrere med langt flere uddannelser og karriereveje. Derfor har virksomheden inviteret 45 HTX-elever indenfor for at vise mulighederne i den tekniske verden. Og der er brug for inspirationen. Kun en af de 45 elever pegede ved besøget på maskiningeniør som sin fremtid, mens en ville være maskinmester. Everlands håber, at besøget kan få flere til at vælge en teknisk videreuddannelse og måske senere søge et job på virksomheden.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er en meget tidlig morgen på Sydhavsøerne. Det er jo faktisk dårligt lyst, men alligevel en meget tidlig morgen. Og hvad er det så for en dag, vi er stået op til? Det er en overskyet dag. Det holder så for det meste tørt. Men ellers en skydedag, men særligt først på dagen senere, der kan det godt være, at der kommer lidt huller i skyerne, og det lysner i perioder. Men ellers hvor temperaturen ligger på en 13-15 grader nu, så stiger den i løbet af dagen op til en 17-18 grader. Så rigtig koldt bliver det altså ikke.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Hit Me er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sommerens mange færgeaflysninger til og fra Femø er nu blevet fremlagt for politikere på Christiansborg. En delegation fra Femø Færgegruppe fortalte Folketingets nye udvalg for småøer, at 246 afgange har været aflyst. Der er blandt andet ramt pendlere, erhvervsliv og arrangementer som Femø Jazz, der anslår sit tab til omkring 100.000 kroner. Femø Færgegruppe foreslår nu en national undersøgelse af færgedriften og ønsker en statslig færgefond, der kan finansiere blandt andet nye færger og færgelejer.
2: Skadesproblemerne fortsætter for håndboldligaklubben NFH fra Nykøbing. Onsdag aften gjorde holdets norske højrefløj Tiril Palm comeback efter næsten et års pause på grund af en korsbåndsskade, men efter bare 4-5 minutter på banen mod Odense kom hun til skade igen. Denne gang er det højre ringfinger, som er brækket. Cheftræner Niels Aasen forventer derfor, at hun er ude i et par måneder, skriver Folketidende. NFH mangler i forvejen flere spillere på grund af skader og graviditet. Holdets næste opgave er på lørdag på ude bane mod sidste sæsons Champions League-finalister, det ungarske storhold Djør.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er en meget tidlig morgen på Sydhavsøerne. Det er jo faktisk dårligt lyst, men alligevel en meget tidlig morgen. Og hvad er det så for en dag, vi er stået op til? Det er en overskyet dag. Det holder så for det meste tørt. Men ellers en skydedag, men særligt først på dagen senere, der kan det godt være, at der kommer lidt huller i skyerne, og det lysner i perioder. Men ellers, hvor temperaturen ligger på en 13-15 grader nu, så stiger den i løbet af dagen op til en 17-18 grader. Så rigtig koldt bliver det altså ikke.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema. Dejlig
1: chokolade. Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hitserien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender. Dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner, eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Kom nu, så kør du!
19: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
18: Kom nu!
19: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
21: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig.
4: Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
25: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
26: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
27: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
26: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
27: En ekstra ferie?
26: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
28: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
29: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
30: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Forslaget om at lukke Sølested skole møder nu modstand fra byens pensionister. Sølested og Omegns Pensionistforening bruger skolen til en lang række arrangementer, og formand Poul Erik Ibsen frygter, at en lukning vil ramme foreningslivet hårdt. Foreningen har over 300 medlemmer og holder blandt andet fællesspisninger med op mod 80-90 deltagere. Poul Erik Ibsen håber derfor, at skolen kan bevares, eventuelt som en mindre skole med en særlig funktion, skriver Folketidene.
2: Der bliver trængsel på havnen i Onsevi på det nordvestlige Lolland, når omkring 90 småbåde og flere hundrede lystfiskere samles til DM i fladfisk. Stævnet bliver afholdt for 17. gang, og deltagerne kommer fra hele landet. Lørdag og søndag sejler bådene ud mod fiskepladserne i Langelandsbæltet og det sydlige Storebælt. Der dystes blandt andet i rødspætte, skrubbe og ising, og både en individuel Danmarksmester og Danmarks bedste team skal findes. Og når bådene vender tilbage til Lolland, kan publikum følge indvejningen på havnen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Mest tørt vejr i dag. Fredag, perioder med lidt eller nogen sol. 15-19 graders varme. I aften og i nat tørt de fleste steder, og en temperatur, der ligger sig mellem 10 og 16 graders varme. Hele det næste døgn, der får vi en svag til jævn vind, der blæser omkring sydvest. Ved kysterne stedvis op til en frisk vind.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

0: without you.
1: Jonah Blacksmith, House on Fire. Så er klokken 5:05, og det er blevet fredag morgen, der står den 11. september i kalenderen. Og når man siger den der dato, så er der jo så er der en klokke, der ringer. Man ved jo godt, den 11. september har en helt speciel betydning. Og det er noget, jeg vender tilbage til lidt senere her til morgen. Om lidt, der spiller vi Tame Impala sammen med Jenny, den der hedder Dracula. Allerførst Lizzie. Det her er Ramt i natten. Jeg hedder Claus Nielsen. Velkommen indenfor. Jeg er der frem til klokken er 10.

Tame Impala sammen med Jenny, Dracula, det er morgen på Sydhavsøerne, 13 minutter over 6. Her i morgentrafikken ser det fornuftigt ud, men hvis du i næste uge skal en tur over Storebæltsforbindelsen, så er der altså en ting, som du måske lige skal skrive dig bag øret, fordi fra med på mandag den 14. september til og med på fredag den 18. september, der vil der være dobbeltrettet trafik på Storebæltsbroen i aften og i nattetimerne mellem kl. 19 og kl. 5.45 om morgenen. Og i den her periode, der vil der også være en hastighedsbegrænsning på 80 km i timen. Det er noget vedligeholdelsesarbejde, man er i gang med, og jeg tænker, at det nok skal kunne lade sig gøre at komme over. Der er bare lige én arbejderbeje, som man siger, det er, at omlægningen af trafikken tager cirka 45 minutter, og det er noget, der foregår fra 19 til 19.45 om aftenen og fra 5 til 5.45 om morgenen, så der vil broen simpelthen være helt lukket for trafik. Lige nu spiller vi Sarah Bareilles, det her Love Song.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Hej, det er Kiki fra Corpus i Maribo. Hos Corpus mødes menneske, hest og terapeut i et trygt samspil. Vi styrker balance, bevægelse, selvtillid og livsglæde. For både børn og voksne, med eller uden henvisning fra lægen. Når hesten bliver en del af behandlingen, sker der noget særligt. Læs mere på corpus.dk.

Mumle sammen med Omar hele vejen. 22 minutter over 6. Vi er i fuld gang med en fredag, der tegner til at blive en rigtig pæn efterårsdag. Tørt og perioder med lidt eller nogen sol. 15-19 grader i aften og i nat. Tørt og klart vejr. En temperatur, der i nat falder til mellem 10 og 16 grader. Hele det næste døgn får vi en svag til jævn vind, der blæser fra sydvest og vest. Det her er Roxette, Fading Like a Flower.

0: Første gang vi stiftede bekendtskab med Sophie Ellis Baxter. Hun fik jo gang i en kæmpe karriere efter den her sang sammen med DJ Spiller, den hedder Groovejet. Morgen på Sydhavnshøerne, god musik, god underholdning, nyheder ved halve time. Og lige nu der er klokken et enkelt minut i 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Sommerens mange færgeaflysninger til og fra Femø er nu blevet fremlagt for politikere på Christiansborg. En delegation fra Femø færgegruppe fortalte Folketingets nye udvalg for småøer, at 246 afgange har været aflyst. Der er blandt andet ramt pendlere, erhvervsliv og arrangementer som Femø Jazz, der anslår sit tab til omkring 100.000 kroner. Femø færgegruppe foreslår nu en national undersøgelse af færgedriften og ønsker en statslig færgefond, der kan finansiere blandt andet nye færger og færgelejer.
3: Moderaterne har nu officielt fået en lokalafdeling på Lolland. Ved et møde søndag blev den første kommunekredsledelse valgt, og Ole Hansen fra Stokkemarke er udpeget som formand. Moderaterne vil blandt andet blande sig i debatten om Lolland Kommunes økonomi og næste års budget, selvom partiet endnu ikke er repræsenteret i byrådet. Ole Hansen siger i en pressemeddelelse, at målet er at udfordre den måde, kommunen drives på, og få borgerne mere med i lokalpolitikken, skriver Folketidende.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Tobias Rahim og Andreas Odbjerg. Stor mand, der er 23 minutter til klokken. Den er 7. Godmorgen. Hvem er det kendt, der har fødselsdag i dag den 11. september? Det spørger du måske om, og jeg kan give dig svaret. Men inden jeg fortæller dig, hvem er det kendt, der kan fejre fødselsdag, så vil jeg gerne lige ønske dig tillykke, hvis du har fødselsdag lige præcis i dag. Så er der fødselsdag på samme dag som Lars HUG, der er sanger og musiker. Han bliver 73 i dag. Fodboldlegenden, han er stadigvæk fodboldkommentator den dag i dag. Preben Elkjær, fodboldspiller med 69 landkampe på CV'et. Han har scoret rigtig, rigtig mange mål, og han bliver 69 på dagen i dag, født i 1957 i øvrigt. Vi skal også sige tillykke til Mathias Koldstrup, der er sanger og sangskriver fra Dyné, og så er han gift med Drew Sigamore i øvrigt. Han bliver 38 på dagen i dag.

Bruno Mars, I Just Might. Morgen på Sydhavnsøerne, der er et kvarter til klokken. Den er 7. En af de helt store begivenheder i den her efterhånden forgangne uge, det var begravelsen af Kong Harald i Norge her i onsdags. Og det var noget, der krævede et kæmpe, kæmpe stort sikkerhedsopbud. Og dansk politi hjalp faktisk også med. Det kan du mere om, når vi kigger på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier her efter klokken 7. Lige nu spiller vi R.E.M. Man on the Moon.

0: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
1: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Er du dum i hovedet?
12: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp du vil have, ikke bare den du har brug for.
18: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
20: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
21: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
22: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
23: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
20: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
24: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnamis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
12: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
25: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.

0: so free.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Sommerens færgeproblemer på Femø, Fejø og Askø er nu rykket helt ind på Christiansborg. En delegation fra Femø Færgegruppe fortalte Folketingets nye udvalg for småøer om 246 aflyste afgange og store konsekvenser for blandt andet pendlere, erhvervsliv og Femø Jazz Festival. Gruppen foreslår en statslig færgefond, der kan finansiere nye færger og færgelejer. Danmarksdemokraternes Susie Jessen vil gerne se på forslaget, men mener i første omgang, at det nuværende system bør kunne fungere. Hun afventer nu Lolland Kommunes redegørelse om færgedriften. En 44-årig mand fra Lolland blev onsdag anholdt i Nakskov efter at have truet en 63-årig mand på livet. Ifølge politiet havde den 44-årige optrådt utryghedsskabende og truet med at slå den anden mand ihjel. Politiet fandt frem til ham kort efter middag, men vurderede samtidig, at han var ude af balance. Derfor blev han efter anholdelsen kørt til behandling på sygehuset, skriver Folketidende.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Mest tørt vejr i dag. Fredag, perioder med lidt eller nogen sol. 15-19 graders varme. I aften og i nat tørt de fleste steder. Og en temperatur, der ligger sig mellem 10 og 16 graders varme. Hele det næste døgn, der får vi en svag til jævn vind, der blæser omkring sydvest. Ved kysterne stedvis op til en frisk vind.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Freddie Mercury, Living on My Own. Klokken den er 6:07. Godmorgen. Kong Haralds begravelse tidligere i den her uge krævede et enormt sikkerhedsopbud i den norske hovedstad Oslo. Og dansk politi hjalp faktisk med. Hvordan? Det kan du høre lige om lidt, når vi kigger lidt nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er Shakira, Waka Waka, This Time for Africa. You're

Ny sang fra Thor Farlow, den hedder Vind og Vejr. Klokken den er 12 minutter over 7. Godmorgen. Lad os prøve at se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. I dag, der handler det om en international begivenhed. I forbindelse med begravelsen af Norges afdøde kong Harald i forgårs i Oslo, havde Fyns politi to sprængstofhunde med. Det er naturligt, at de skandinaviske politikorps hjælper hinanden ved store begivenheder, hvorfor Norges politi havde bedt om vores assistance. Denne gang var det de to labradorhunde, Slambert og Lunde, der fik brugt næserne flittigt for at sikre sikkerheden til det, der både var en rørende og en sorgfuld dag for det norske folk. Politiet takker for samarbejdet. Slambert og Lunde er nu på vej retur til Fyn. De snorksover allerede i bilen efter en gang hårdt arbejde i Oslo.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Er du på udkig efter en ny fritidsinteresse? Eller har du lyst til at blive en del af et fællesskab? Så kom til Foreningernes Dag i Nykøbing Falster lørdag den 12. september. Her samles foreninger fra hele Guldborg Sund til en dag fyldt med aktiviteter, opvisninger og gode oplevelser. Mød foreninger inden for sport, kultur, musik, natur og meget mere. Der er noget for både børn, unge, voksne og seniorer. Foreningernes Dag lørdag den 12. september fra kl. 10 til 14.30 i Nykøbing Falster. Kom forbi og find dit nye fællesskab.

Miley Cyrus, End of the World, 21 minutter over 7. Du skal altså ikke ligge sommertøjet helt vildt langt væk endnu, fordi at det er egentlig en ganske fornuftig efterårsdag, som vi har gang i i dag. Vi får lidt eller nogen sol, lover meteorologerne, og udover det, jamen, så fortæller vi meteorologerne også om, at vi får 15-19 grader varme. Det kan godt være, at det bliver lidt koldt at sidde ude i en t-shirt, men alligevel. Og så får vi en dag med let til jævn vind, der blæser fra sydvest og ved kysterne, stedvis op til en frisk vind. Lige nu spiller vi Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza. I took a pill.

Lady Antebellum, Need You Now, du er med på Radio Sydhavnsøerne. Der er 2 minutter til, vi giver dig en opdatering på de lokale nyheder her en fredag morgen. De lokale nyheder, som du får fra Folketidens redaktion. Inden da, Dasha, det her er Austin. Godmorgen.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Sydhavsøernes frugtfestival i Sakskøbing kan blive større end nogensinde, når den afvikles i næste uge. Festivalen får i år rekordmange 87 stande, og arrangørerne håber at nå over de sædvanlige 20.000 til 25.000 gæster. På programmet er blandt andre Mette Blomsterberg og den røde kok Claus Christensen, mens Claus Meyer skal tale om det gode liv med præst Poul Stender. Der bliver også vinsmagning med vine fra vinlandet Sydhavsøerne, kokkeshow og konkurreret om at skabe Danmarks bedste madpakke. Det endelige program for frugtfestival offentliggøres lørdag i denne uge.
2: Kampen om de unge medarbejdere er blevet hård for Everlands i Holeby. Hvor mange unge tidligere gik direkte fra den lokale folkeskole til en elevplads på det, der dengang hed Holeby Diesel, skal Everlands i dag konkurrere med langt flere uddannelser og karriereveje. Derfor har virksomheden inviteret 45 HTX-elever indenfor for at vise mulighederne i den tekniske verden. Og der er brug for inspirationen. Kun en af de 45 elever pegede ved besøget på maskiningeniør som sin fremtid, mens en ville være maskinmester. Everlands håber, at besøget kan få flere til at vælge en teknisk videreuddannelse og måske senere søge et job på virksomheden.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Sporten præsenterer hjemmekamp. Team Sydhavsøerne mod TM Tønder søndag kl. 15 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Kokotten, Man of the Match sponsor er Ledam, Timeout sponsor er Glarmester Åge Larsen og Boldsponsor er Rold Entreprenør og Anlæg. Kommer bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.
1: Der er noget at fejre hos Mærsk Jagt og Fritid. Jens har 10 års jubilæum, og det fejrer vi fredag den 11. og lørdag den 12. september. Butikken er fyldt med skarpe jubilæumstilbud til jagt og fritid. Og vi tænder selvfølgelig også op i grillen. Så kig forbi, gør en god handel og vær med til at fejre de 10 år. Vi ses hos Mærsk Jagt og Fritid fredag 11. og lørdag 12. september.

Benjamin Hav, Portugal. Det er morgen på Sydhavsøerne. Klokken den er 20 minutter i 8. Her til formiddag, der mødes borgmesterne fra 17 kommuner i vores område, og her vil de få præsenteret en ny stor plan for udvikling af turisme på Sjælland og øerne frem mod 2035. Planen, det er en opdatering af en tidligere plan fra 2020, der skal skabe mere vækst og mere beskæftigelse. Det er Dansk Kyst- og Naturturisme, der har betalt og fået lavet den her plan. Den skal have fokus på øget omsætning gennem international turisme, øget kapacitet og udvidelse af turistsæsonen. Dertil der kommer der en helt række nye fokusområder, som man også vil blive præsenteret for her til formiddag på det her møde i Ringsted. Lige nu spiller vi Sombra, det her Homebreaker.

Sombra Homewrecker morgen på Sydhavsøerne. Senere i dag, ja, der er Søren Krog klar med Sydhavslisten. Han tæller os ned over de 20 mest spillede sange på Radio Sydhavsøerne i den forgangne uge. Og i eftermiddag, der er det Stine Kronborg, der er klar kl. 14, blandt andet med 90'er-timen. Det er Anders Brøndholtz, der sender dig stensikkert hjem fra arbejde afsted på weekend i eftermiddag fra kl. 16. Og så er det Kim T., der opfylder musikønsker i aften fra 18 til 19, lige her i din Sydhavsradio. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er Mille Gør Noget.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen. Vi løser det.
9: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
15: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
18: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
20: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
21: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En pose BKI eller Karat kaffe til 32. og flere varianter koopgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
0: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
1: Keep running!
0: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: You better get ready.
0: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
23: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
24: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
25: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

FM. Digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En voldsom villabrand ved Torrig på det nordlige Lolland har natten til fredag fået politi og brandvæsen til at rykke massivt ud. Husets beboere er savnet, og politiet arbejder ud fra en formodning om, at personen kan være indebrændt. Det er dog endnu ikke bekræftet. Branden var fuldt udviklet, da brandvæsenet kom frem, og dele af huset er styrtet sammen. En skorsten væltede blandt andet og rev en gavl med sig. Fredag morgen var branden under kontrol.
2: Skadesproblemerne fortsætter for håndboldligaklubben NFH fra Nykøbing. Onsdag aften gjorde holdets norske højrefløj Tiril Palm comeback efter næsten et års pause på grund af en korsbåndsskade. Men efter bare 4-5 minutter på banen mod Odense kom hun til skade igen. Denne gang er det højre ringfinger, som er brækket. Cheftræner Niels Aasen forventer derfor, at hun er ude i et par måneder, skriver Folketidende. NFH mangler i forvejen flere spillere på grund af skader og graviditet. Holdets næste opgave er på lørdag på ude mod sidste sæsons Champions League-finalister, det ungarske storhold Djør.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Mest tørt vejr i dag. Fredag, perioder med lidt eller nogen sol. 15-19 graders varme. I aften og i nat tørt de fleste steder, og en temperatur, der ligger sig mellem 10 og 16 graders varme. Hele det næste døgn, der får vi en svag til jævn vind, der blæser omkring sydvest. Ved kysterne stedvis op til en frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Katy Perry, Raw, klokken den er 6 minutter over 8, det er morgen på Sydhavsøerne. Lige så sikkert som ammen i kirken, og lige så sikkert som at bladene på træerne falder af her i løbet af efteråret, lige så sikkert er det også, at et helt stensikkert pejlemærke er på plads her om fredagen i din Sydhavsradio. Et pejlemærke, der peger i retning af weekenden. Det er Sydhavslisten, og det er Søren Krog, der tæller dig ned over de 20 mest spillede sange på Radio Sydhavsøerne her i den forgangne uge. Lige om lidt, der stikker han næsen indenfor for at fortælle lidt om dagens liste her, når klokken er 12. Nu spiller vi Madonna, det her Like a Virgin.

0: Scarlet Pleasure sammen med Sharma, Wide Awake, morgen på Sydhavsøerne, klokken den er 12 minutter over 8. Det er weekend lige om lidt, så det betyder jo også, at Søren Krog, han er ved at varme op til Sydhavslisten. Godmorgen, Søren.
1: Jamen, godmorgen med dig, Claus. Ja, det er rigtigt nok. Weekenden er lige rundt om hjørnet. Det betyder, at vi skal kigge på de 20 nye sange, vi har spillet mest i den sidste uge her på Radio Sydhavsøerne. Det gør vi i Sydhavslisten, når klokken den bliver 12. Det blev kun til en enkelt uge for Rasmus Seebach og Søn med Sprækker på førstepladsen. De har taget noget af et hop ned af listen, men hvem er det så, der har taget førstepladsen? Det er en helt ny førsteplads. Jeg er ret begejstret nummer, der har været med os i 7 uger. Så må vi se, om du regner ud, hvad det er for en. Derudover så har jeg også en nyhed til dig. Når der er flashback, så skal vi tilbage til 1988. Fantastisk år, når vi sådan kigger på musik, som vi går og synger med på selv den dag i dag. Og endelig så har jeg selvfølgelig også 2 bobler til dig. Vi høres ved i Sydhavslisten i dag fra kl. 12.

0: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Tak for de mange nomineringer. Nu er finalisterne ved at blive fundet, og snart er det tid til at afgøre, hvem der skal løbe med årets titler. Hold øje med folketidende.dk. Her åbner afstemningen snart. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
1: Autocentro, det er Jimmy. Kom ned til Autocentro og oplev Kias nyhed. En Kia EV2. Den er ikke kæmpe, men er tilgængelig rummelig. En Kia EV2. Kom ned og oplev en Kia EV2 med 7 års garanti. Det er hos Autocentro, vi er Kia forhandler. Med 7 års garanti hos Autocentro. Din Kia forhandler.
2: Autocentro. Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Malte Ebert, er det mig, du elsker? Klokken den er 19 minutter over 8, efteråret over os. Det kommer vi ikke udenom. Man kan se det på træerne, at bladene skifter farve sådan stille og roligt. Og vejret, det ændrer sig selvfølgelig også lidt. Det bliver mørkere om morgenen og mørkere om aftenen. Men der er stadigvæk grobund for en god, gedin, varm efterårsdag. Som for eksempel den her, hvor vi får skydevejr nogle steder, men langt de fleste steder, der får vi tørt vejr perioder med sol. Lidt eller nogen sol, som meteorologerne kalder det. Temperatur 15-19 grader i den kommende nat og i aften. Tørt og klart vejr de fleste steder. Temperaturen falder til mellem 10 og 16 grader. Hele det næste døgn svag til jævn vind, der blæser fra sydvest.

Fredag morgen i din Sydhavsradio. Tak fordi du har lyst til at starte din dag sammen med os. Du kan fange os på DAB+. Du kan fange os via vores FM-sendnet. Du kan lytte med via vores hjemmeside og via vores app til din smartphone. Den er gratis, den her app. Og du kan hente den ind i Google Play og i App Store. Her er Rihanna, Ponte Replay.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Forslaget om at lukke Søllested skole møder nu modstand fra byens pensionister. Søllested og Omegns Pensionistforening bruger skolen til en lang række arrangementer, og formand Poul Erik Ibsen frygter, at en lukning vil ramme foreningslivet hårdt. Foreningen har over 300 medlemmer og holder blandt andet fællesspisninger med op mod 80-90 deltagere. Poul Erik Ibsen håber derfor, at skolen kan bevares, eventuelt som en mindre skole med en særlig funktion, skriver Folketidende.
2: Der bliver trængsel på havnen i Onsevig på det nordvestlige Lolland, når omkring 90 småbåde og flere hundrede lystfiskere samles til DM i fladfisk. Stævnet bliver afholdt for 17. gang, og deltagerne kommer fra hele landet. Lørdag og søndag sejler bådene ud mod fiskepladserne i Langelandsbæltet og det sydlige Storebælt. Der dystes blandt andet i rødspætte, skrubbe og ising, og både en individuel Danmarksmester og Danmarks bedste team skal findes. Og når bådene vender tilbage til Lolland, kan publikum følge indvejningen på havnen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.

0: Ny sang fra Ariana Grande, den hedder Hate That I Made You Love Me. Du er med på Radio Sydhavnsøerne. God musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Nu er der et eller andet, der lige lyser op herovre ved siden af. Og Radio Sydhavnsøerne, det er Claus.
1: Du taler med Alf Jørgensen, og jeg kan fortælle, at jeg lige er flyttet fra Fyn til Stubkøbing. At rykke tættere på dig, primært for at kunne høre dine programmer, klart og tydeligt, Claus. Du skrætter nemlig lidt, når jeg hører dig på Fyn.
0: Men Alf, jeg har jo fortalt dig, du kan bare lytte med på Radio Sydhavnsøerne via internettet. Der er god lyd, uanset hvor man er i landet eller i verden, og hvor du befinder dig.
1: Åh, det er lidt sent, du siger det, Claus. Det vil jeg godt have vidst, inden jeg rykket teltpløkkerne op og søgt lykken på Falster. Men det skal ikke ødelægge mit gode humør.
0: Er du flyttet til Stubekøbing, siger du? Er det et hus eller en lejlighed, eller hvor bor du?
1: Nej, jeg har fået hyre på en stor gård i Stubkøbing, og det er med fri kost og logi. Ja, jeg fejrer, murer u og malker og går til hånden på gården. Jeg bor i en kæmpe stald sammen med 300 malkkøer. Har jeg al beskenhed gjort det så godt, at landmanden har opkaldt lageporten efter mig? Ja, den her alfa ko, bare pragtfuldt.
0: Så landmanden er godt tilfreds med din indsats?
1: I perioder, ja. Lad mig nøjes med at formulere det sådan. Har blevet øvrigt landskendt, fordi har stillet op til tv-programmet Lierlig Landmand Søger Kærlighed på TV2. Du skal kunne gå til den i stallen, køkkenet og i højt, sagde har ordret i tv-annoncen til damerne, hvis du forstår sådan en. Desværre blev har diskvalificeret, kølet ud af programmet efter afsnit 3.
0: Det lyder voldsomt. Hvorfor blev han smidt ud?
1: Fordi de fandt ud af på tv-sæt.

0: har han en kone i forvejen. Det har jeg glemt at fortælle dem. Konen, hun har gjort et godt øje til mig, kan jeg mærke. Men det er lige meget.
1: Nej, det er da ikke lige meget, Alf. Det vil jeg gerne høre mere om. Hvad siger landmanden til det?
0: Har blevet stiktosset og sygeligt jaloux, der har lugtet lunden. Har jagtet mig rundt på gårdspladsen med en møgkræv. Gyldlugtende og iført kæledragt og gummistøvler måtte jeg flygte ud i en nærliggende kornmark, hvor jeg gemte mig. Og derfra kunne jeg høre ham starte sin jeep op og speedet op med hjulspind og det hele og sat efter mig. Jeg kunne høre ham råbe: jeg slår dig ihjel, dit fynske læs lort.
1: Puha, hvordan endte den historie?
0: Den endte delvis godt. Tilfældigvis kom en dyrlæge forbi til rutinekontrol og har så optrinnet. Det endte med, at han var så heldig og dygtig har skød en bedøvende pil direkte i halsen på landmanden. Landmanden gik ud som et lys og ligger nu og sover tungt på trædøren i sit sovekammer på gården. Ja, så har jeg fred og arbejdsro så længe. Nu får du også fred for mig, Claus. Og det var Alf Jørgensen, nu fra Stubkøbing.

Yeah. Damiano David sammen med Tyler og Nile Rodgers, Talk to Me, klokken den er et kvarter i ni. Lige om lidt, der forvandler den her morgen sig til formiddag. Fredag formiddag weekenden, den ligger og lurer lige rundt om hjørnet. Efter klokken ni, der skal vi kigge lidt nærmere på, hvad der er sket på dagen i dag gennem tiderne. Det er jo den 11. september, så der er specielt en begivenhed, som jeg tænker de fleste kan huske og har skrevet sig på øret. Der er nok også rigtig mange, der kan huske, hvad de foretog sig lige præcis, da den her begivenhed den foregik tilbage i 2001. Det kigger vi nærmere på, når vi har tre historiske nedslagspunkter her efter klokken 9. Jeg hedder Claus Nielsen, det her er Christoffer, ham med gitaren.

0: en påstand? Dit næste gør det selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja,
6: wow.
5: Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
6: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
19: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
20: Kom nu, så kør du!
21: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
20: Kom nu!
21: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
23: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
22: Møder og mails, fakturer.
23: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
22: Nå, hvad skal jeg så have?
23: Kom lige med.
24: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
25: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
26: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
0: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
27: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
28: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
29: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sydhavsøernes frugtfestival i Sakskøbing kan blive større end nogensinde, når den afvikles i næste uge. Festivalen får i år rekordmange 87 stande, og arrangørerne håber at nå over de sædvanlige 20.000 til 25.000 gæster. På programmet er blandt andre Mette Blomsterberg og den røde kok Claus Christensen, mens Claus Meyer skal tale om det gode liv med præst Poul Stender. Der bliver også vinsmagning med vine fra vinlandet Sydhavsøerne, kokkeshow og konkurrerer om at skabe Danmarks bedste madpakke. Det endelige program for frugtfestival offentliggøres lørdag i denne uge.
2: Moderaterne har nu officielt fået en lokalafdeling på Lolland. Ved et møde søndag blev den første kommunekredsledelse valgt, og Ole Hansen fra Stokkemarke er udpeget som formand. Moderaterne vil blandt andet blande sig i debatten om Lolland Kommunes økonomi og næste års budget, selvom partiet endnu ikke er repræsenteret i byrådet. Ole Hansen siger i en pressemeddelelse, at målet er at udfordre den måde, kommunen drives på, og få borgerne mere med i lokalpolitikken, skriver Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Mest tørt vejr i dag. Fredag og perioder med lidt eller nogen sol. 15-19 graders varme. I aften og i nat tørt de fleste steder. Og en temperatur, der ligger sig mellem 10 og 16 graders varme. Hele det næste døgn, der får vi en svag til jævn vind, der blæser omkring sydvest. Ved kysterne stedvis op til en frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr. Men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

George Michael to Funky. Klokken er 6 minutter over 9, og lige om lidt kigger vi nærmere på tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag, den 11. september. Du ved sikkert, et af de der historiske nedslagspunkter, de er altid med på den her dato, om noget, der skete for præcis 25 år siden. Lige om lidt, der spiller vi Marmaset fra Lucas Graham, er der først Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Lucas Graham, Mama Said, morgen på Sydhavnsøerne. Klokken den er 13 minutter over 9. Der står den 11. september i kalenderen, og det er jo en historisk dato. Her er tre historiske nedslagspunkter på lige præcis den her dag. I 2001, du ved sikkert, hvad det handler om, New York udsættes for et terrorangreb. To kabrede fly flyver ind i World Trade Centers to kontortårne, der bryder i brand og synker i grus. Et fly styrter ned i Forsvarsministeriets bygning Pentagon, mens kaberne på et fjerde fly bliver overmandet af passagererne, så det styrter ned på en mark. 3.000 mennesker bliver dræbt i de her terroraktioner, der sætter USA og resten af verden i højeste alarmberedskab. Det er noget, der stadigvæk påvirker os den dag i dag. En anden ting, der sker på den her dag i 2001, det er, at FN's internationale fredsdag for sidste gang blev afholdt på lige præcis den her dag i forbindelse med åbningen af FN på denne tirsdag i september. Året efter, der er fredsdagen blevet fastsat til at blive holdt den 21. september i stedet for. Og vi slutter af i 2003. Anna Lindh, Sveriges socialdemokratiske udenrigsminister, dør på operationsbordet, efter hun er blevet knivoverfaldet dagen før. Hun blev 46 år. Anna Lindh var hovedfigur på ja-siden op til EU-afstemningen tre dage senere. Og hun blev betragtet som et seriøst statsministeremne på det her tidspunkt.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikring og Falster Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Sådan lød det, da Mumle debuterede i 2023, og siden har hun ikke set sig tilbage. Der har været masser af succeser, og lige nu der er hun aktuel med en debut, hvor hun arbejder sammen med Malte Ebert. En ny sang for de to, der hedder Vagabund, og den kan du høre hos Søren Krog i Sydhavslisten lidt senere i dag. Lad os prøve at kigge på dagens vejr. Det bliver en fredag med skydevejr og stedvis lidt regn nogle steder, men langt de fleste steder i vores område, der holder det tørt, og vi får perioder med lidt eller nogen sol. 15-18 grader i den kommende nat, efterhånden tørt de fleste steder, og 10-16 graders varme hele den næste periode, og det er i de næste 24 timer, der får vi en svag til jævn vind, der blæser fra sydvest.

0: Celine Dion, I'm Alive. Der er en halv time tilbage af den her fredag morgen på Radio Sydhavnsøerne, og vi har et enkelt programpunkt tilbage, og hvis du er fastlytter på programmet, så ved du jo udmærket, hvad det handler om. Det er tidsmaskinen med to sange, to historier og et årstal. Lige nu der er klokken 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En voldsom villabrand ved Torrig på det nordlige Lolland har natten til fredag fået politi og brandvæsen til at rykke massivt ud. Husets beboere er savnet, og politiet arbejder ud fra en formodning om, at personen kan være indebrændt. Det er dog endnu ikke bekræftet. Branden var fuldt udviklet, da brandvæsenet kom frem, og dele af huset er styrtet sammen. En skorsten væltede blandt andet og rev en gavl med sig. Fredag morgen var branden under kontrol.
3: En 44-årig mand fra Lolland blev onsdag anholdt i Nakskov efter at have truet en 63-årig mand på livet. Ifølge politiet havde den 44-årige optrådt utryghedsskabende og truet med at slå den anden mand ihjel. Politiet fandt frem til ham kort efter middag, men vurderede samtidig, at han var ude af balance. Derfor blev han efter anholdelsen kørt til behandling på sygehuset, skriver Folketidende.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har

0: To sange, to historier, et årstal, tidsmaskinen på Radio Sydhavnshørende. Første sang i dag, Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Der kommer som altid lige en sang med lige om lidt, men du får også lige et par historier, der måske kan bringe dig på sporet af det rigtige årstal. Det var året, hvor TV2 starter med at sende, og de første udsendelser fra Kvægtorvet i Odense, de blev sendt den 1. oktober det år, vi befinder os i. En anden ting, der skete, og det fyldte rigtig meget i medierne, det var det store postrøveri i Købmagergade, og Blekingebanden blev en af de ting, som prægede nyhederne og den offentlige samtale i det år, vi befinder os i. Den sang, du også skal høre for det her år, det er Def Leppard's Pour Some Sugar on Me.
1: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavnshørende. To sange, to historier, et årstal.
2: Yeah,

Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, og Def Leppard på Some Sugar on Me. Det var de to sange, der var med i tidsmaskinen i dag. Og dagens to historier handlede om TV2, der startede deres udsendelser fra Kvægtorvet i Odense den 1. oktober det år, vi befinder os i. En anden ting, som også fyldte rigtig meget i medierne i det her år, det var det store postrøveri i Købmagergade i København. Det rigtige årstal, det var 1988.

0: Rasmus Seebach og søn sprækker. Det var det. Der er ikke mere tilbage af den her fredag morgen på Radio Sydhavnsøerne, men bare rolig. Den gode musik og underholdning fortsætter dagen igennem. Om et par timer, der er Søren Krog klar med Sydhavslisten. Det er klokken 12 middag. Jeg hedder Claus Nielsen og kun tilbage ønsker dig en god fredag og en fremragende weekend.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema. Dejlig
2: chokolade. Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
5: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
21: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
26: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. god kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
0: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Forslaget om at lukke Sølested skole møder nu modstand fra byens pensionister. Sølested og Omegns Pensionistforening bruger skolen til en lang række arrangementer, og formand Poul Erik Ibsen frygter, at en lukning vil ramme foreningslivet hårdt. Foreningen har over 300 medlemmer og holder blandt andet fællesspisninger med op mod 80-90 deltagere. Poul Erik Ibsen håber derfor, at skolen kan bevares, eventuelt som en mindre skole med en særlig funktion, skriver Folketidene.
2: Kampen om de unge medarbejdere er blevet hård for Everlands i Holeby, hvor mange unge tidligere gik direkte fra den lokale folkeskole til en elevplads på det, der dengang hed Holeby Diesel, skal Everlands i dag konkurrere med langt flere uddannelser og karriereveje. Derfor har virksomheden inviteret 45 HTX-elever indenfor for at vise mulighederne i den tekniske verden. Og der er brug for inspirationen. Kun en af de 45 elever pegede ved besøget på maskiningeniør som sin fremtid, mens en ville være maskinmester. Everlands håber, at besøget kan få flere til at vælge en teknisk videreuddannelse, og måske senere søge job på virksomheden.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er en meget tidlig morgen på Sydhavsøerne. Det er jo faktisk dårligt lyst, men alligevel en meget tidlig morgen. Og hvad er det så for en dag, vi er stået op til? Det er en overskyet dag. Det holder så for det meste tørt. Men ellers en skydedag, men særligt først på dagen senere, der kan det godt være, at der kommer lidt huller i skyerne, og det lysner i perioder. Men ellers, hvor temperaturen ligger på en 13-15 grader nu, så stiger den i løbet af dagen op til en 17-18 grader. Så rigtig koldt bliver det altså ikke.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Hej, det er Kiki fra Corpus i Maribo. Hos Corpus mødes menneske, hest og terapeut i et trygt samspil. Det styrker balance, bevægelse, selvtillid og livsglæde. For både børn og voksne, med eller uden henvisning fra lægen. Når hesten bliver en del af behandlingen, sker der noget særligt. Læs mere på corpus.dk.
2: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Sydhavsøernes frugtfestival i Sakskøbing kan blive større end nogensinde, når den afvikles i næste uge. Festivalen får i år rekordmange 87 stande, og arrangørerne håber at nå over de sædvanlige 20.000 til 25.000 gæster. På programmet er blandt andre Mette Blomsterberg og den røde kok Claus Christensen, mens Claus Meyer skal tale om det gode liv med præst Poul Stender. Der bliver også vinsmagning med vine fra vinlandet Sydhavsøerne, kokkeshow og konkurreret om at skabe Danmarks bedste madpakke. Det endelige program for frugtfestival offentliggøres lørdag i denne uge.
2: Skadesproblemerne fortsætter for håndboldligaklubben NFH fra Nykøbing. Onsdag aften gjorde holdets norske højrefløj Tiril Palm comeback efter næsten et års pause på grund af en korsbåndsskade, men efter bare 4-5 minutter på banen mod Odense kom hun til skade igen. Denne gang er det højre ringfinger, som er brækket. Cheftræner Niels Agesen forventer derfor, at hun er ude i et par måneder, skriver Folketidende. NFH mangler i forvejen flere spillere på grund af skader og graviditet. Holdets næste opgave er på lørdag på ude mod sidste sæsons Champions League-finalister, det ungarske storhold Djør.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Det er Arno.
1: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fyr aftensfilet?
0: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filen bliver kold.
3: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
4: Lollands Bank. Altid nærværende.

0: er ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen. Hey,
1: kom til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Er du dum i hovedet?
14: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. grønnere fremtid for alle.
4: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
21: Hører du med?
22: Ja, jeg hører du med.
21: Du har vundet 1 million her i weekenden.
22: Er det rigtigt?
21: Det er rigtigt.
22: For helvede, man. Fedt.
21: Kæmpe stort tillykke.
22: Fedt. Så er lykken med mig alligevel nu.
21: Ja.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
25: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
26: Keep running!
25: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
27: You better get ready.
25: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
28: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
29: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter fejs til 45. Hvem kan? Bilka.

0: tilbage. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En voldsom villabrand ved Torrig på det nordlige Lolland har natten til fredag fået politi og brandvæsen til at rykke massivt ud. Husets beboere er savnet, og politiet arbejder ud fra en formodning om, at personen kan være indebrændt. Det er dog endnu ikke bekræftet. Branden var fuldt udviklet, da brandvæsenet kom frem, og dele af huset er styrtet sammen. En skorsten væltede blandt andet og rev en gavl med sig. Fredag morgen var branden under kontrol.
2: Moderaterne har nu officielt fået en lokalafdeling på Lolland. Ved et møde søndag blev den første kommunekredsledelse valgt, og Ole Hansen fra Stokkemarke er udpeget som formand. Moderaterne vil blandt andet blande sig i debatten om Lolland Kommunes økonomi og næste års budget, selvom partiet endnu ikke er repræsenteret i byrådet. Ole Hansen siger i en pressemeddelelse, at målet er at udfordre den måde, kommunen drives på, og få borgerne mere med i lokalpolitikken, skriver Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er en fredag, hvor september viser sig med lidt sol, men minder os også om, at efteråret altså rykker for alvor nærmere, hvor vi får skyer. Så det er både sol og skyer, og i en skøn forening eller en skøn blanding hen over dagen. Og der kan faktisk også snige sig en lokal by ind i mixet, for det ikke skal være løgn. Men de fleste steder vil det altså holde tørt på Sydhavsøerne. Temperaturen ligger på en 17-18 grader, og når vi når frem til i aften, så har skyerne altså fået mere plads. Og når mørket falder på, så bliver det køligere, men uden de store vejrmæssige armbevægelser.
0: Vejret sponseres af Stor Strøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Tak for de mange nomineringer. Nu er finalisterne ved at blive fundet, og snart er det tid til at afgøre, hvem der skal løbe med årets titler. Hold øje med folketidende.dk. Her åbner afstemningen snart. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
1: Er du på udkig efter en ny fritidsinteresse? Eller har du lyst til at blive en del af et fællesskab? Så kom til Foreningernes Dag i Nykøbing Falster lørdag den 12. september. Her samles foreninger fra hele Guldborg Sund til en dag fyldt med aktiviteter, opvisninger og gode oplevelser. Mød foreninger inden for sport, kultur, musik, natur og meget mere. Der er noget for både børn, unge, voksne og seniorer. Foreningernes Dag lørdag den 12. september fra kl. 10 til 14.30 i Nykøbing Falster. Kom forbi og find dit nye fællesskab.
2: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Iltsvindet har igen bredt sig i de danske farvande, og Femern Bælt er blandt de områder, der er hårdt ramt. En ny rapport fra Aarhus Universitet viser, at årets iltsvind begyndte tidligt og voksede markant hen over sommeren. I august var det samlede område med iltsvind dobbelt så stort som i juli, mens det kraftige iltsvind voksede endnu mere. Ifølge forskerne er den tidlige start blevet den nye normal, og situationen kan blive værre i løbet af september, hvis ikke vinden hjælper med at ilte vandet.
2: En 44-årig mand fra Lolland blev onsdag anholdt i Nakskov efter at have truet en 63-årig mand på livet. Ifølge politiet havde den 44-årige optrådt utryghedsskabende og truet med at slå den anden mand ihjel. Politiet fandt frem til ham kort efter middag, men vurderede samtidig, at han var ude af balance. Derfor blev han efter anholdelsen kørt til behandling på sygehuset, skriver Folketidende.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: 11. og lørdag den 12. september. Butikken er fyldt med skarpe jubilæumstilbud til jagt og fritid. Og vi tænder selvfølgelig også op i grillen. Så kig forbi, gør en god handel og vær med til at fejre de 10 år. Vi ses hos Mærts Jagt og Fritid fredag 11. og lørdag 12. september.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
20: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
21: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
23: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Hvad skal vi have til aftensmad?
26: Skal vi have tacos?
27: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
28: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: SmartEyes.
5: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En voldsom villabrand ved Torrig på det nordlige Lolland har natten til fredag fået politi og brandvæsen til at rykke massivt ud. Husets beboere er savnet, og politiet arbejder ud fra en formodning om, at personen kan være indebrændt. Det er dog endnu ikke bekræftet. Branden var fuldt udviklet, da brandvæsenet kom frem, og dele af huset er styrtet sammen. En skorsten væltede blandt andet og rev en gavl med sig. Fredag morgen var branden under kontrol. Sagen om Nykøbing FC's lokale tilskud kan nu ende med at blive gransket af eksterne øjne. Efter en redegørelse fra klubbens formand vil Folkeoplysningsudvalget i Guldborgsund Kommune tage stilling til, om både kommunens behandling og selve indholdet i sagen skal gennem en ekstern revision. Sagen handler blandt andet om 975.000 kroner i rengøringsudgifter i foreningshuset Move. Udvalget vil samtidig se på en ny model for fremtidige tilskud og på, om tilskuddet til huset skal sættes ned.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Fredagsvejret har svært ved at vælge side. Bliver det en solskinsdag? Bliver det en overskyet dag? For vi får noget af det hele, og skyerne har bestemt ikke tænkt sig at holde fri. Men solen kan også kigge ned til os indimellem. En enkelt lokal bygekant, der dukker op. Men paraplyen behøver ikke nødvendigvis komme på arbejde alle steder, for det meste vil det altså holde tørt. Temperaturen ligger på en 17-18 grader, og når vi når hen til aftenen, ja, så har skyerne taget mere over. Temperaturen begynder så her stille og roligt at gå nedad efterhånden, som mørket falder på.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Sydhavsflisken på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krogh.
3: Ja, hej med dig, og velkommen til 2 timer fyldt med den nyeste musik, vi har spillet allermest for dig i den sidste uge her på Radio Sydhavsøerne. Og det er en rigtig, rigtig spændende uge, for vi hørte jo Rasmus Seebach og Søn gik nummer 1 i sidste uge med Sprækker. Det blev bare til en enkelt uge. De har faktisk taget et pænt hop ned af listen. Men hvem er det så, der har fået førstepladsen? Det er et nummer, der har været med os i 7 uger. Et nummer, jeg er ret vild med. Glæd dig til at finde ud af, hvad det er for et om et par timer. Når vi skal tilbage i tiden i flashback, så skal vi tilbage til 1988. Det er et ret forrygende år, når vi sådan tænker på sange, vi stadigvæk elsker den dag i dag og går og synger med på. Det var ikke så frygtelig længe, før vi skal have kigget på dem. Og så har jeg selvfølgelig også 2 bobler til dig. Blandt andet er Hugorm vendt tilbage med en ny sang. Ved du hvad? Vi har rigtig, rigtig meget, vi skal nå. Lad os kaste os ud i listen på 20. pladsen. Og der finder vi faktisk ugens eneste nyhed. Lucas Graham, Before You Go. Du har hørt den som bobler, og her får du den altså som nyhed på 20. plads.

0: Jeg synes selv, det her er et af de bedste danske numre, vi har fået i år. Den er så charmerende. Albert Heath sammen med Darlene på Lille Hus i Jylland efter 11 uger på listen, er den faldet ned på 19. plads, det vil sige 3 pladser ned fra sidste uges 16. plads. Før vi skal videre med 18. pladsen, så skal vi som lovet tilbage til 1988. Rigtig, rigtig mange numre gik nummer 1 i 88, men hvilke af dem er det, vi har gået og sunget med på? Det kunne være de her tre.
1: Flashback. Flashback.

0: Ah, men det er jo ren musikmagi, det her. Jeg var 15 år på det tidspunkt, 1988. Så du ved, hvordan det er. Nogle af numrene, de stammer faktisk fra året før, men står så sådan for alvor igen i 88 og når førstepladsen. Det her, det er så lækkert. Du fik NXS Need You Tonight, Kylie Minogue på hendes version af The Locomotion, og her Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Nå, ved du hvad? Fra 1988, så skal vi tilbage til 2026. Vi skal have kigget på 18. pladsen på Sydhavslisten. Og hvad det er for en, det kan du høre ved mig lige om lidt.
1: Kokotten præsenterer Hjemmekamp. Team Sydhavsøerne mod TM Tønder. Søndag kl. 15 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Kokotten. Man of the Match sponsor er Ledam. Timeout sponsor er Glarmester Åge Larsen. Og boldsponsor er Rold Entreprenør og Anlæg. Kom og bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.
2: Sydhavslisten. De 20 største hits lige nu.
3: Nummer 18.
4: Nummer 18.
5: Nummer 18.
6: Nummer 18.

Her er tusind tak. New Religion, Bebe Rexha og Faithless. Jeg var så bange for, at den skulle ryge ud af listen i den her uge. Den lå på en 20. plads i sidste uge. Men den har altså taget et lille hop. 2 pladser op til denne uges 18. plads. Og det, der er interessant ved det her nummer, det er selvfølgelig, at Bebe Rexha på det tidspunkt, hvor hun går i gang med at lave sit nye album, Dirty Blonde, der er hun faktisk i en rigtig, rigtig frustreret og depressiv periode. Og for at bryde ud af det her mentale bur, hun sad i, så vendte hun tilbage til den genre, der altid havde hjulpet hende, nemlig dansemusikken. Hun oplevede, at bassen og rytmen gav hende den her følelse af frihed og liv tilbage. Det lyder lidt som det, vi har hørt fra Madonna i forbindelse med hendes nye album. Og den her sang, den bygger jo videre på det her legendariske hit fra 1995, Insomnia af Faithless, og indeholder både elementer fra den originale produktion og de genkendelige linjer. Det var en rigtig, rigtig hård proces at få lov til at bruge det her gamle hit Faithless, der består af Rojo og Sister Bliss, og selvfølgelig afdøde Maxi Jax, havde stort set ikke tilladt andre at samle Insomnia i næsten 30 år, og Bebe Rexha, hun kæmpede for at få bandets velsignelse, og så lykkedes det. Men det er jo faktisk heller ikke et nyt samarbejde. De arbejdede også sammen tilbage i 2025 på sangen, der hedder Dollars and Dimes, som du måske husker. Nå, et nummer, der altså havde en fremgang på 2 pladser, og det er faktisk også gældende for Olivia Rodrigo, der er steget fra 19. plads til en 17. plads.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Forslaget om at lukke Søllested skole møder nu modstand fra byens pensionister. Søllested og Omegns pensionistforening bruger skolen til en lang række arrangementer, og formand Poul Erik Ibsen frygter, at en lukning vil ramme foreningslivet hårdt. Foreningen har over 300 medlemmer og holder blandt andet fællesspisninger med op mod 80-90 deltagere. Poul Erik Ibsen håber derfor, at skolen kan bevares, eventuelt som en mindre skole med en særlig funktion, skriver Folketidende.
2: Sydhavsøernes frugtfestival i Sakskøbing kan blive større end nogensinde, når den afvikles i næste uge. Festivalen får i år rekordmange 87 stande, og arrangørerne håber at nå over de sædvanlige 20.000 til 25.000 gæster. På programmet er blandt andre Mette Blomsterberg og den røde kok Claus Christensen, mens Claus Meyer skal tale om det gode liv med præst Poul Stender. Der bliver også vinsmagning med vine fra vinlandet Sydhavsøerne, kokkeshow og konkurreret om at skabe Danmarks bedste madpakke. Det endelige program for frugtfestival offentliggøres lørdag i denne uge.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Dette er Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne.
4: Nummer 16.

Sidste uges 13. plads, denne uges 16. plads. Efter bare 4 uger på listen er de altså faldet 3 pladser. Molly Sandén og Victor Leksell med Tænk Om, men det er et smukt nummer. Og det er den næste også, det er vores alderspræsident. 19 uger på listen er det blevet til for Burhan G og Medina. Gæld dit nummer, og de ligger på 15. pladsen, fuldstændig hvor de lå i sidste uge.

0: Ja, desværre så tidligt op ned ad listen for Nicki Minajs nye single KBH fra en 10. plads i sidste uge, men nu er de altså ude af top 10 og ind på en 14. plads. Vi skal videre med listen lige om lidt, og der er der gengæld tale om nummer, der ikke har taget helt så stort et fald. Hvem det er, det kan du altså høre lige efter dem her.
1: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
2: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
1: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
3: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
4: Sydhavslisten. De 20 største hits. Lige nu.
5: Nummer 13.
6: Nummer 13.
7: Nummer 13.

2 pladser ned ad listen fra sidste uges 11. plads til denne uges 13. plads efter 17 uger på listen. Det er super godt gået. David Guetta sammen med Jennifer Lopez på Save Me Tonight. Til gengæld så kan vi sige, at August Højen, han er fuldstændig, hvor han hører til. Han lå på 12. pladsen i sidste uge, og det gør han også her med Kaster mig ud i.

0: morgenquizzen på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krogh.
1: På den anden side af nyheden, der skal vi have kigget på top 10. Det bliver rigtig spændende, særligt på grund af førstepladsen. Men du skal ikke snydes for en 11. plads. Og desværre er den gået 7 pladser tilbage siden sidste uge. Og det betyder også, at den får titlen som...
0: Ugens nedtur. Ugens nedtur på Sydhavslisten.

0: Denne uges 11. plads, 7 pladser ned af listen for Christoffer og Ringer om natten. Lige om lidt, der skal vi have kigget på top 10, men inden vi når så langt, så skal du med mig tilbage til 90'erne lige efter dem her.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter, frit valg, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
17: Kom nu, så kør du.
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu.
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt.
6: Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
23: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: ringer til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Ildsvindet har igen bredt sig i de danske farvande, og Femern Bælt er blandt de områder, der er hårdt ramt. En ny rapport fra Aarhus Universitet viser, at årets ildsvind begyndte tidligt og voksede markant hen over sommeren. I august var det samlede område med iltsvind dobbelt så stort som i juli, mens det kraftige iltsvind voksede endnu mere. Ifølge forskerne er den tidlige start blevet den nye normal, og situationen kan blive værre i løbet af september, hvis ikke vinden hjælper med at ilte vandet. Der bliver trængsel på havnen i Onsevig på det nordvestlige Lolland, når omkring 90 småbåde og flere hundrede lystfiskere samles til DM i fladfisk. Stævnet bliver afholdt for 17. gang, og deltagerne kommer fra hele landet. Lørdag og søndag sejler bådene ud mod fiskepladserne i Langelandsbæltet og det sydlige Storebælt. Der dystes blandt andet i rødspætte, skrubbe og ising, og både en individuel Danmarksmester og Danmarks bedste team skal findes. Og når bådene vender tilbage til Lolland, kan publikum følge indvejningen på havnen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Fredagen bliver et godt mix med både skyer og sol. Resten af dagen fortsætter med det, man kalder vekslende skydække, som man altså også kan få lidt sol ind imellem, men som dagen skrider frem, ja, så bliver det altså stille og roligt mere og mere skyde, og man kan faktisk også være uheldig at rende ind i en enkelt lokal by. Temperaturen ligger på en 17-18 grader, og når vi når hen til aftenen, så har skyerne altså taget lidt mere over, men det vil stadig overvejende holde tørt, og efterhånden som mørket falder på, ja, så falder temperaturen jo også.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
3: Hvor vi er nået ind i top 10, nu bliver det rigtig, rigtig spændende, særligt når vi når førstepladsen. Det er et nummer, jeg har været ret vild med i et stykke tid, faktisk i 7 uger. Der har den været med på listen, og nu er det altså lykkedes at tage førstepladsen, men ved du, den gemmer vi lidt, for vi skal lige først have kigget på 10. pladsen. Og der er faktisk tale om en ret pæn fremgang for et nummer, der har været med os i 9 uger. Teddy Swims, Mr. Know It All, sidste uges 14. plads, altså denne uges 10. plads.

0: tilbage.
1: Ja, det er simpelthen så lækkert det her. Det lugter så meget af dansegulv og sommer. Rune Rask, en som dig, ugens klare højde, springer 8 pladser op af listen fra sidste uge 17. plads og nu på en 9. plads efter bare 2 uger. Lad os se, hvordan det kommer til at gå. Jeg tror, det hen om, at man kommer til at klare sig rigtig godt, rigtig længe. Sådan har det også været for Thor Farlov og vind og vejr, der må tage til takke med en enkelt plads ned af listen i den her uge, men det er faktisk meget fint klaret efter 8 uger på listen. Sidste uge 7. plads, denne uges 8. plads. Lige her, der får du vind og vejr.

0: Denne uges 8. plads for Thor Farlow vinder hver naturligvis. Før vi går videre til 7. pladsen, der har taget et lidt trist fald, må man sige. Ja, så skal vi have kigget på den helt nye musik, som vi forventer os rigtig meget af. Det er dem, vi kalder bobler, og jeg er rigtig glad for at fortælle dig, at Hugorm er tilbage med den ene bobler, der hedder Forfra Sårbar.
1: Sydhavslisten. Bobler.

0: det er også godt lavet det her, ikke? Malte Ebert sammen med Mumle på Vagabund, den anden bobler i den her uge. Ved du hvad, vi skal videre med listen. Vi skal finde ud af, hvem der har taget et lidt trist fald i den her uge. Det kan du altså høre lige om lidt.
1: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
2: Er du på udkig efter en ny fritidsinteresse? Eller har du lyst til at blive en del af et fællesskab? Så kom til Foreningernes Dag i Nykøbing Falster lørdag den 12. september. Her samles foreninger fra hele Guldborg Sund til en dag fyldt med aktiviteter, opvisninger og gode oplevelser. Mød foreninger inden for sport, kultur, musik, natur og meget mere. Der er noget for både børn, unge, voksne og seniorer. Foreningernes Dag lørdag den 12. september fra kl. 10 til 14.30 i Nykøbing Falster. Kom forbi og find dit nye fællesskab.
3: Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 18. september inviterer Brian Rice sammen med Julie Bertelsen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.

0: giver det mening.
1: Ja, højt at flyve, dybt at falde, må man desværre sige for Rasmus Seebach og Søn Sprækker, der havde førstepladsen i sidste uge. Jeg håbede, de blev liggende. Sådan var det ikke. De altså hoppede ned på en syvende plads. Men Jonah Blacksmith og Magdes har jo også prøvet at ligge på førstepladsen og så falde efterfølgende. Og de er faktisk også faldet tre pladser i den her uge, fra en tredjeplads til en sjetteplads med Saw You Dancing.

0: år, der var gudskelov tale om et nummer, der var steget en lille smule. Jeg synes, der er mange numre, der er faldet i den her uge. Er der ikke det? Benjamin Hav og Portugal. En enkelt plads op på listen fra sidste uges 6. plads til denne uges 5. plads. Efter 15 uger på listen, ved du hvad, det er sådan, det skal gøres. Jeg tror, vi kommer til at høre noget til den her sang rigtig, rigtig længe endnu. Men hvad så med 4. pladsen? Hvordan ser det ud? Det er faktisk et forholdsvis nyt nummer, der allerede er begyndt at falde en lille smule. Hvem det er, det kan du høre lige på den anden side af nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En voldsom villabrand ved Torrig på det nordlige Lolland har natten til fredag fået politi og brandvæsen til at rykke massivt ud. Husets beboere er savnet, og politiet arbejder ud fra en formodning om, at personen kan være indebrændt. Det er dog endnu ikke bekræftet. Branden var fuldt udviklet, da brandvæsenet kom frem, og dele af huset er styrtet sammen. En skorsten væltede blandt andet og rev en gavl med sig. Fredag morgen var branden under kontrol.
3: Moderaterne har nu officielt fået en lokalafdeling på Lolland. Ved et møde søndag blev den første kommunekredsledelse valgt, og Ole Hansen fra Stokkemarke er udpeget som formand. Moderaterne vil blandt andet blande sig i debatten om Lolland Kommunes økonomi og næste års budget, selvom partiet endnu ikke er repræsenteret i byrådet. Ole Hansen siger i en pressemeddelelse, at målet er at udfordre den måde, kommunen drives på, og få borgerne mere med i lokalpolitikken, skriver Folketidende.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
4: Radio Sydhavsøerne. Sydhavslisten.
5: Sydhavslisten.
6: Nummer 4.
7: Nummer 4.
8: Nummer 4.

Hun var sidste uges helt vilde topspringer. Hun gik fra en 18. plads direkte op på anden pladsen, og nu er hun altså faldet et par pladser igen til nummer 4 på listen. Og ved du hvad, jeg synes egentlig, det er ret acceptabelt for Shanna Spiro og Material Lover. Kigger vi så på tredje pladsen, så er der faktisk tale om en rigtig, rigtig flot fremgang for et andet band, der er ude med ny musik efter bare 4 uger på listen. Sidste uges 9. plads, denne uges 3. plads. Tillykke med det til Scarlet Pleasure og Wide Awake. What?

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Kokotten præsenterer Hjemmekamp. Team Sydhavsøerne mod TM Tønder. Søndag kl. 15 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Kokotten. Man of the Match sponsor er Ledam. Timeout sponsor er Klarmester Åge Larsen. Og boldsponsor er Rold Entreprenør. Og endelig kommer bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Sydhavslisten. I 20 største hits.

Taylor Swift, I knew it, I knew you, denne uges anden plads i en flot fremgang på 6 pladser fra 8. pladsen. Nu må vi se, om hun så tager førstepladsen i næste uge. Men før jeg afslører førstepladsen for dig, så skal vi kigge på et af de der numre, som du måske ikke vidste var et cover. Det er sådan det nummer, du skal høre i dag. Det er rent faktisk beskrevet af Stevie Wonder til guitaristen Jeff Beck. Han gav Jeff Beck det her nummer og sagde, det får du som betaling for lidt arbejde, du skal hjælpe mig med i studiet. Det viser bare, at Wonder også bestemte sig for selv at udsende det her nummer, og det blev en lang, lang, lang større succes end Jeff Becks udgave. Lige her, der får du TV Wonder på Superstition.

0: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krogh.
1: Hvor vi skal have kigget på førstepladsen, som jeg elsker det her nummer. Det har jeg gjort, siden jeg hørte det aller første gang. Det er et lidt specielt nummer. Vi har haft det med os i 7 uger, men nu har det altså taget toppen. Nu må vi se, om det får lov til at blive liggende. Det lå på 9. plads, så røg det op på en 5. plads, og nu altså førstepladsen. Stort tillykke til Tame Impala og Jenny på Dracula. Bliv endelig hængende, og så kan vi høres ved igen mandag kl. 12 i Sydhavsfrokost.
2: Og nummer 1.
3: Nummer 1.

0: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
11: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte den.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
21: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
22: Keep running!
21: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
23: You better get ready.
21: Det standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime.
24: Tilbuddet udløber den 12. oktober.
21: Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
22: Eyes. Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
24: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Jo. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Forslaget om at lukke Søllested skole møder nu modstand fra byens pensionister. Søllested og Omegns Pensionistforening bruger skolen til en lang række arrangementer, og formand Poul Erik Ibsen frygter, at en lukning vil ramme foreningslivet hårdt. Foreningen har over 300 medlemmer og holder blandt andet fællesspisninger med op mod 80-90 deltagere. Poul Erik Ibsen håber derfor, at skolen kan bevares, eventuelt som en mindre skole med en særlig funktion, skriver Folketidene.
2: Kampen om de unge medarbejdere er blevet hård for Everlands i Holeby. Hvor mange unge tidligere gik direkte fra den lokale folkeskole til en elevplads på det, der dengang hed Holeby Diesel, skal Everlands i dag konkurrere med langt flere uddannelser og karriereveje. Derfor har virksomheden inviteret 45 HTX-elever indenfor for at vise mulighederne i den tekniske verden. Og der er brug for inspirationen. Kun en af de 45 elever pegede ved besøget på maskiningeniør som sin fremtid, mens en ville være maskinmester. Everlands håber, at besøget kan få flere til at vælge en teknisk videreuddannelse, og måske senere søge job på virksomheden.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er en fredag, hvor september viser sig med lidt sol, men minder os også om, at efteråret altså rykker for alvor nærmere, hvor vi får skyer. Så det er både sol og skyer, og i en skøn forening eller en skøn blanding hen over dagen. Og der kan faktisk også snige sig en lokal by ind i mixet, for det ikke skal være løgn. Men de fleste steder vil det altså holde tørt på Sydhavsøerne. Temperaturen ligger på en 17-18 grader, og når vi når frem til i aften, så har skyerne altså fået mere plads. Og når mørket falder på, så bliver det køligere, men uden de store vejrmæssige armbevægelser.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.
4: Her starter festen.
5: Så er det nu, vi fester.

her mellem klokken 14 og 15. Jeg er Stine Kronborg, og det her, det er min musikalske frikvarter. Jeg startede ud tilbage i 1999 med Bomb Funk, MC's og en omgang freestyler. Udover at jeg spiller 90'er musik, så kommer DJ Gringe cirka klokken 14.30 og mixer hans version af 90'er mixet. Jeg fortsætter, og det gør jeg med en tur til 1994 med Two Brothers on the Fourth Floor. Her der er det Dreams til din fri.

Hollanderne, de var altså temmelig meget fremme på det her Eurodance i 90'erne. Her der fik du Two Brothers on the Fourth Floor med Dreams. Og nu skal vi en tur til USA og have fat på Eminem. Og det her, det er den første single, han smed på gaden fra hans andet album. Og der blev man overhovedet ikke i tvivl om, hvad hans navn var.

Charlotte Wiel, som vi også kender som Tiki, her tilbage fra 1997 og Ring-a-ling Ding Dong. Jeg kan huske, i 90'erne, der var reklamerne en lille bitte smule anderledes, og jeg kunne godt lide, når specielt Levi's reklamerne kom på. De var temmelig lækker. Og så var der også noget god musik, fordi Steve Miller Band The Joker, den blev brugt, ja, var det i 1990, til Levi's reklame. Men her, der har jeg altså valgt at give dig Fatboy Slims version af The Joker.

Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Tak for de mange nomineringer. Nu er finalisterne ved at blive fundet, og snart er det tid til at afgøre, hvem der skal løbe med årets titler. Hold øje med folketidende.dk. Her åbner afstemningen snart. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

Det her, det er første gang, jeg spiller den i 90'er timen, trods det er en af mine absolut yndlingssange tilbage fra 1998. Her fik du Crispy og Liggy Liggy. Nu får DJ Grenge på 90'er mixet her, når klokken slår 14.30. Men inden da, så bliver vi noget af det der Chris, for vi skal nemlig have Chris Cross. Her er det noget jump tilbage fra 1992.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Iltsvindet har igen bredt sig i de danske farvande, og Femern Bælt er blandt de områder, der er hårdt ramt. En ny rapport fra Aarhus Universitet viser, at årets iltsvind begyndte tidligt og voksede markant hen over sommeren. I august var det samlede område med iltsvind dobbelt så stort som i juli, mens det kraftige iltsvind voksede endnu mere. Ifølge forskerne er den tidlige start blevet den nye normal, og situationen kan blive værre i løbet af september, hvis ikke vinden hjælper med at ilte vandet. Sagen om Nykøbing FC's lokale tilskud kan nu ende med at blive gransket af eksterne øjne. Efter en redegørelse fra klubbens formand vil Folkeoplysningsudvalget i Guldborgsund Kommune tage stilling til, om både kommunens behandling og selve indholdet i sagen skal gennem en ekstern revision. Sagen handler blandt andet om 975.000 kroner i rengøringsudgifter i foreningshuset Move. Udvalget vil samtidig se på en ny model for fremtidigt tilskud og på, om tilskuddet til huset skal sættes ned.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: som mix. Når klokken slår 15.30, så gælder det klubmixet, og det er DJ Jakob Larsen, som kommer og mixer. Jeg fortsætter selvfølgelig i 90'erne. Vi skal have noget Flopstars med lidt af en tekst. Du får nemlig sket af sket.
1: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
2: Så må du hellere se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
1: Ej, nu røg der en slange.
2: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
3: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
4: Der er noget at fejre hos Mærsk Jagt og Fritid. Jens har 10 års jubilæum, og det fejrer vi fredag den 11. og lørdag den 12. september. Butikken er fyldt med skarpe jubilæumstilbud til jagt og fritid. Og vi tænder selvfølgelig også op i grillen. Så kig forbi, gør en god handel og vær med til at fejre de 10 år. Vi ses hos Mærsk Jagt og Fritid fredag 11. og lørdag 12. september.
5: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: var sgu virkelig noget lort.
1: Sådan lød det tilbage i 1991 med Q og Bossy Bo, som tilsammen var Flopstars. Her fik du Sket af Sket. I slutningen af 90'erne, der begyndte der at komme endnu flere boybands frem, og et af dem, det var Five. Her får du dem med Rock the Party.

0: skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af If, som hjælper meget. Velkommen til If Forsikring.
4: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Er du klar? Nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender. Dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
15: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Er du dum i hovedet, eller
18: hvad? Vi skulle da kommet for at se fodbold.
17: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
20: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
23: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
24: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
25: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
26: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
0: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
3: Hej.
2: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
3: Så du gas på mig?
2: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
28: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
27: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
28: En ekstra ferie?
27: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
29: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
30: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
31: Så nærmer vi os slutningen af 90'er-timen for denne fredag. Men bare rolig, jeg bliver i studiet, det gør jeg hele vejen frem til klokken, den slår 16. Så er det slet ikke slut med det gode musik. Men det er fredag, så jeg tænker, jeg slutter 90'er-timen på et high. Og det er sammen med Infernal. Her får du Kalinka tilbage fra 1998.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En voldsom villabrand ved Torrig på det nordlige Lolland har natten til fredag fået politi og brandvæsen til at rykke massivt ud. Husets beboere er savnet, og politiet arbejder ud fra en formodning om, at personen kan være indebrændt. Det er dog endnu ikke bekræftet. Branden var fuldt udviklet, da brandvæsenet kom frem, og dele af huset er styrtet sammen. En skorsten væltede blandt andet og rev en gavl med sig. Fredag morgen var branden under kontrol.
2: Sydhavsøernes frugtfestival i Sakskøbing kan blive større end nogensinde, når den afvikles i næste uge. Festivalen får i år rekordmange 87 stande, og arrangørerne håber at nå over de sædvanlige 20.000 til 25.000 gæster. På programmet er blandt andre Mette Blomsterberg og den røde kok Claus Christensen, mens Claus Meier skal tale om det gode liv med præst Poul Stender. Der bliver også vinsmagning med vine fra vinlandet Sydhavsøerne, kokkeshow og konkurrerer om at skabe Danmarks bedste madpakke. Det endelige program for frugtfestivalen offentliggøres lørdag i denne uge.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Fredagsvejret har svært ved at vælge side. Bliver det en solskinsdag? Bliver det en overskyet dag? For vi får noget af det hele, og skyerne har bestemt ikke tænkt sig at holde fri. Men solen kan også kigge ned til os indimellem. En enkelt lokal bygekant, der dukker op. Men paraplyen behøver ikke nødvendigvis komme på arbejde alle steder, for det meste vil det altså holde tørt. Temperaturerne ligger på en 17-18 grader, og når vi når hen til aftenen, ja, så har skyerne taget mere over. Temperaturen begynder så her stille og roligt at gå nedad efterhånden, som mørket falder på.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.
4: Som en sommerdag i København.

Den bedste tid, den er der her på Radio Sydhavsøerne sammen med dig. Det her, det var GOPS med igen og igen. Når klokken den slår 15.30, så gælder det klubmixet, og det er DJ Jakob Larsen, som mixer i dag. Frem til der, der er jeg DJ. Jeg har Michel Delo klar med I See Odebeko, men først lige med Dinas

Ej, shut the bagel. Her der var det Michel Delo. Nu skal vi have fat på et navn, der er hot lige for tiden. Nemlig Rune Rask. Han kan godt lide at pille ved forskellige numre. Og her der har han altså pillet lidt ved The Minds of 99 under din sne. Der er

0: Det her er Radio Sydhavsøerne.
1: Sydhavsøerne.
0: Det her er Radio Sydhavsøerne. Vi dækker hver eneste krog af Lolland Falster.
2: Kettingen.
3: Lommeløv.
2: Nykøbing. Nysted. Bregninge.
3: Hårby.
1: Torp.
0: Med masser af god musik, højt humør og nyheder fra Lolland Falster. Radio Sydhavsøerne. Det er her, du hører, hvad der sker på Sydhavs.

0: Gråvarlov, vind og vejr. Og mit humør, det skifter også i hvert fald, hvad jeg har lyst til at spille, fordi om et øjeblik, ja, så går vi op i tempo igen. Det gør vi sammen med David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight.
1: Hej, det er Tommy, Maja Bilcenter. Hos Maja Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
2: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
3: Hej, jeg hedder Lukas. Jeg er lærling af Idestrup El. Og Idestrup El får lov til at prøve mange forskellige opgaver. Og jeg synes, det er super spændende, og vi har et rigtig godt arbejdsmiljø. Og jeg har medbestemmelse på dagens opgaver.
2: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.
4: Det her er Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen.

0: Dette er Radio Sydhavsøen.
1: Radio Sydhavsøen. En radiostation, der eksisterer for Lolland-Falster.
0: Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker
1: på Sydhavsøen.

Carl William. Og blind igen fik du her til din fredag her, hvor DJ Jakob Larsen er ved at gøre klar. Han skal nemlig mixe dagens klub Sydhavnsøernes Short Mix, og det skal han. Ja, lige på den anden side en omgang nyheder, som du får efter. Ja, det er i hvert fald ikke en nyhed, den her. Den er helt tilbage fra de gode gamle 80'er rock musik. Vi skal have fat på Peter Gabriel. Her der er det Sledgehammer. Jeg er Stine Kronborg, og jeg er med dig frem til klokken, den slår 16.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Forslaget om at lukke Sølested skole møder nu modstand fra byens pensionister. Sølested og Omegns Pensionistforening bruger skolen til en lang række arrangementer, og formand Poul Erik Ibsen frygter, at en lukning vil ramme foreningslivet hårdt. Foreningen har over 300 medlemmer og holder blandt andet fællesspisninger med op mod 80-90 deltagere. Poul Erik Ibsen håber derfor, at skolen kan bevares, eventuelt som en mindre skole med en særlig funktion, skriver Folketidende.
2: Der bliver trængsel på havnen i Onsevig på det nordvestlige Lolland, når omkring 90 småbåde og flere hundrede lystfiskere samles til DM i fladfisk. Stævnet bliver afholdt for 17. gang, og deltagerne kommer fra hele landet. Lørdag og søndag sejler bådene ud mod fiskepladserne i Langelandsbæltet og det sydlige Storebælt. Der dystes blandt andet i rødspætte, skrubbe og ising, og både en individuel Danmarksmester og Danmarks bedste team skal findes. Og når bådene vender tilbage til Lolland, kan publikum følge indvejningen på havnen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Så er det nu. Du skal passe på med ikke at køre for stærkt, hvis du sidder i din bil, for det er nu. Det er tid til dagens klub. Sydhavsøerne Short Mix, og det er DJ Jakob Larsen bag gryderne, som man også kalder dem. Han starter ud med Bob Sinclair, Rock This Party, og hvad der kommer derefter, det kan du glæde dig til.
4: Radio Sydhavsøerne er lige nu i mix mode.
5: Spis og taget letter.
4: Klub Sydhavsøerne.
6: DJ Jakob Larsen.
4: Jakob Larsen.
6: Styrer festen. Klub Sydhavsøerne.

Girls, World, Girls. Beyoncé-sluttet DJ Jakob Larsen lige af her på Club Mixet. Hold da op, så er vi da sprængfyldt med energi til denne kommende weekend. Det er jo fredag. Jeg håber, du nyder den. Jeg har Benjamin Hav og Portugal klar til dig.

Benjamin Hav og Portugal fik du her på denne fredag. Om du skal til Portugal i weekenden, det ved jeg ikke helt. Men i hvert fald så har Benjamin Hav aldrig været i Portugal. Og alligevel så er det bare sådan en følelse. Den kan jeg godt sætte mig ind i her, når det er fredag. Jeg har også en god følelse. Det håber jeg også, at du har i kroppen. Jeg er på vej ud af studiet igen, men jeg kommer tilbage igen på mandag kl. 14 og hygger om dig. Anders Brøndholt, han kommer ind i studiet her klokken

16 og tager dig videre gennem musikken. Jeg startede på 90'er-timen om fredagen, og jeg slutter også på noget 90'er. Her er det ingen ringer. En Hathaway med What is Love. Pas godt på dig selv, og tak for at du er her på Radio Sydhavsøerne.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hitserien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Kom nu, så kør du!
23: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
22: Kom nu!
23: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
24: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
25: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
24: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
26: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
27: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner.
0: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Tyvstart julen i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
27: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
28: Det her
29: er Sydhavnsøerne.
28: Med mere levende radio.
30: Godt
28: humør og masser af god musik
29: hele dagen.
28: Det er Sydhavnsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Iltsvindet har igen bredt sig i de danske farvande, og Femern Bælt er blandt de områder, der er hårdt ramt. En ny rapport fra Aarhus Universitet viser, at årets iltsvind begyndte tidligt og voksede markant hen over sommeren. I august var det samlede område med iltsvind dobbelt så stort som i juli, mens det kraftige iltsvind voksede endnu mere. Ifølge forskerne er den tidlige start blevet den nye normal, og situationen kan blive værre i løbet af september, hvis ikke vinden hjælper med at ilte vandet.
2: Moderaterne har nu officielt fået en lokalafdeling på Lolland. Ved et møde søndag blev den første kommunekredsledelse valgt, og Ole Hansen fra Stokkemark er udpeget som formand. Moderaterne vil blandt andet blande sig i debatten om Lolland Kommunes økonomi og næste års budget, selvom partiet endnu ikke er repræsenteret i byrådet. Ole Hansen siger i en pressemeddelelse, at målet er at udfordre den måde, kommunen drives på, og få borgerne mere med i lokalpolitikken, skriver Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Fredagen bliver et godt mix med både skyer og sol. Resten af dagen fortsætter med det, man kalder vekslende skydække, som man altså også kan få lidt sol ind imellem, men som dagen skrider frem, ja, så bliver det altså stille og roligt mere og mere skyet, og man kan faktisk også være uheldig at rende ind i en enkelt lokal by. Temperaturen ligger på en 17-18 grader, og når vi når hen til aftenen, så har skyerne altså taget lidt mere over, men det vil stadig overvejende holde tørt, og efterhånden som mørket falder på, ja, så falder temperaturen jo også.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Olivia Dean og Man I Need. Og lige om lidt, så kommer den gode sang, ja. En sang, der handler om solværv, hvor det i virkeligheden kommer til at handle om UFO'er. Men mere om det efter Lord Siva her, og den her er også på vej til dig. De giver koncert i dag og i morgen i et cirkustelt over i Jylland et sted. Jonah Blacksmith og Saw You Dancing er på vej til dig. Men, inden vi tager fat på det der, jeg sagde med de UFO'er der, så skal vi altså have ATC og Around the World. The

0: ATC og Around the World. Og i morgen, så sker der noget særligt i Maribo. Et folkemøde om UFO'er og liv i rummet finder sted. Det er i virkeligheden det arrangement, som fandt sted for første gang sidste år, der hedder UFO Maribo, der så gentager succesen i morgen med UFO Maribo 26. Og i den forbindelse har jeg haft Ebbe Frem med i studiet, eller på besøg i studiet, for at fortælle mig, hvordan ideen til det her overhovedet opstod, for den idé fik han. Ebbe Frem, sidste år, der var det her UFO-arrangement, eller fandt det sted for første gang i Maribo. Hvordan havnede det overhovedet i Maribo? For det har du sådan set en stor finger med i spillet omkring.
1: Det er jo lidt af en mærkelig ting, at vi starter med sådan noget. Sagen, altså ved baggrunden er, at jeg for et par år siden blev jeg valgt til formand for Maribo Handelsstand, og så tænkte jeg, jamen altså, der er jo, man snakker jo om nedgang og afvikling af alle byerne nu om dagen, og tomme butikker osv. Vi må gøre noget. Og vi gjorde jo mange ting allerede med fine onsdagsmarkeder ting og sager til jul og alt muligt midt imellem, magisk festival, hvad ved jeg. Men så tænkte jeg, at vi må lave et eller andet, som gør os lidt specielt og noget nyt også. Fordi altså, hvis man kun laver det, man plejer, så er det jo afvikling. Sådan.
0: Eller noget alle mulige andre også laver.
1: Ja, ja. Så vi må lave noget, der er helt unikt for os. Og så tænkte jeg jo lidt på ballonopstigninger og hvad dævel man kunne finde på. Men så læste jeg en artikel om flyvende tallerkener, og sagde, det er den, flyvende tallerkener, UFO'er, ja. Det er der sgu ikke nogen andre, der har, så den tager vi.
0: Altså, du har lidt en drøm om, at Maribo, det skal ligesom være en form for UFO-hovedstad, er det rigtigt?
1: Danmarks UFO-hovedstad, ja.
0: Men hvad er det, du håber på, sådan dybest set, at der ligesom sker ved det her?
1: Man kan sige, overordnet set, jeg håber jo på den ene side at få Maribo på landkortet, man taler om det, så vi bliver i folks bevidsthed, og også trække folk og til jo altså. Mm-hmm. Og hvis man skal sådan tage lidt større perspektiv, ja, altså vi er faktisk i området, vi er stolte af vores område, vi kan nogle ting, som, fordi der bliver jo talt skidt om Lolland her rundt omkring, men vi kan faktisk rigtig mange ting, og det går godt. Det er jo sådan set også et baggrundshåb. Altså sidste år var der, kan man sige, en vis skepsis, fordi hvad har han nu fundet på?
0: Ja, det kan jeg da sådan set ikke fortænke nogen i.
1: Nej, så den kunne jeg godt fornemme sidste år, og sige, ah, de er lidt tilbage lidt, så hvad er nu her det her for noget? Men jeg kan fornemme i år, der er langt mere interesse, folk vil gerne være med og gøre noget sammen med os, så der er meget mere velvillige i år, så det er helt rigtigt, hvis jo flere der er med og taler positivt om, jo bedre.
0: Skal man tro på UFO'er for ligesom at være en del af klubben?
1: Nej, det skal man ikke. Man skal tænke på UFO'er og sige, gud ved om det er, hvad nu hvis? Og så skal man selvfølgelig tænke på også det uhyre interessant, er der liv i rummet? For det er jo også den anden del af vores UFO, det er jo sådan set, er der liv i rummet? Og det berører vi jo også, og det er vi faktisk tæt på og sige, det er ja til, men det får vi svar på, når vi kommer, når man kommer til konferencen.
0: Hov, siger du, at vi får svar på, om der rent faktisk er liv i rummet, hvis man dukker op til konferencen?
1: Det vil jeg tro.
0: Nå, spændende. Jamen, så får vi det der endelig afsløret. Altså, det har vi ventet på længe. Hvad hedder det? Og hvor befinder du dig selv med hensyn til det her, når vi snakker om UFO'er?
1: Når vi snakker om UFO'er, så vil jeg sige, at jeg har lidt svært ved at tro, at de kommer her fra 6 lysår væk, de nærmeste, eller sådan et eller andet, og de kan nå herned. Så jeg er skeptisk overfor, om det, der kan være UFO'er. Men vi har jo altså en foredragsholder, der siger, at han har set en UFO, og den er han helt sikker på, 100% sikker på. Han kommer altså og fortæller om det. Ja. Så det er ikke alle, der er ligesom mig, der siger, ah, kan det nu passe? Så, men liv i rummet, ja, den tror jeg på.
0: Man skal da ikke være plads til jer begge to?
1: Jo.
0: Altså, det er det, jeg mener med.
1: Og de kommer. Begge dele kommer. Ja, vi laver også noget nyt. Det er, at vi laver en udklædningskonkurrence. Og den er jo spændende. Dem, der kommer i den bedste udklædning, de vinder en præmie, der hedder ophold i Knuttenborg Park i Lodge derude.
0: Okay, men så, altså, skal man så klædes ud som hvad? Det må man selv om, eller hvad?
1: Som flyvende tallerken, som alien, hvad som helst inden for emnet.
0: Inden for emnet? Ja. Frit fortolket?
1: Ja. Og der kan jeg så lige sige, altså, vi havde jo lavet et lille billede af Knuttenborg med en UFO over girafferne, og et par meget søde aliens, der gik ned og klappede girafferne.
0: Ja.
1: Og det gav anledning til tumulter for folk, man hun er bange for, at dyrene bliver skadet.
0: Så, seriøst?
1: Seriøst, så Christoffer Knudt som ejerne, han sendte mig en besked. Jeg har altså tumulter herude, fordi folk er bange for, at dyrene tager skade, og kan ikke tage den væk igen. Så det bliver vi nødt til at gøre. Men det viser bare, hvor meget interesse der er, og hvor, altså folk siger, at der er jo nok et eller andet.
0: Ja. Så. Man siger jo det her, der er mere mellem himmel og jord, end vi går og tror. Og det tror jeg, vi er mange, der synes. Og så kan man i hvert fald udforske det emne her. Ja. Om ikke andet, så får man nogle virkelig gode historier med hjem, efter sådan en dag, det er jeg sikker på. Ebbe Frem, du skal have tusind tak.
1: Jamen tak.
0: Og om lidt, der kan du høre Stine Pilt fortælle om, hvordan en jurist havner i et arrangement, der handler om UFO'er, og hvordan hun selv som mor til små børn faktisk synes, at det er et ret fantastisk arrangement også at være en del af. Hun er simpelthen havnet i arrangørgruppen til det her, men hvad fik hende til det? Det kan du høre hende fortælle efter Lord Siva og Vera med Solværv.

0: Der fik vi solværv med Lord Siva her til eftermiddag på Sydhavsøerne, hvor der jo i morgen er det her arrangement, der hedder UFO Majbo 26. Et arrangement, der samler alle dem, der er interesserede i ting, man ikke rigtig kan forklare op fra himmelrummet. Er der liv ude i universet et sted, og har der egentlig været rigtige UFO'er og så videre. Og det er den eneste af sin slags i Danmark, og den ligger jo så i Majbo, og for et øjeblik siden hørte vi Ebbe Frem fortælle om, hvorfor i det hele taget. Men ret sent i processen med at arrangere det her sidste år, der kommer Tine Pilt med i det her arrangement, egentlig fordi Ebbe Frem siger til hende, at det synes han, at hun skulle gøre, for han sagt på sin egen meget charmerende måde. Og det er jo så lige pludselig en jurist, som er mor til små børn, som pludselig ser sig selv stå der midt i det hele. Men det der med UFO er noget, hun ikke har forholdt sig til. Til gengæld, så var hun sikker på en ting. Det her, det skal være noget, hvor vi ligesom får samlet lokalbefolkningen. Men der var et problem.
1: Ja, altså man kan sige, jeg tog et lidt andet take på det, fordi det, som Ebbe også sagde, da han spurgte mig, det er at sige, at vi skal ligesom have lokalbefolkningen med. Og så tror jeg, så kigger jeg lidt mere på det store billede og siger, hvordan er det, vi kan få skabt noget opmærksomhed omkring det her, så er det ikke så vigtigt om, hvad det egentlig handler om.
0: Mm.
1: Så på den måde var det mere sådan, hvordan er det, vi finder dem?
0: Du kom til at stå og savne noget, da du så, hvem det var, der dukkede op til det her arrangement.
1: Ja, fordi så var virkeligheden jo den, at alle dem, der kom til arrangementet, det var i hvert fald ikke nogen, der boede i og omkring Lolland Falster, eller... Og så var det jo ligesom ikke det, jeg i hvert fald var gået ind i det for, det var for, at vi også skulle få lokalbefolkning med, fordi ellers så er det jo ligegyldigt, om det ligger i Majbo, kan man sige. Og det, der ligesom var tanken omkring hele arrangementet, det var jo, at det skulle være en ting på Lolland Falster. Og sådan noget kan jo så hurtigt flyttes, hvis det er, at... det ikke har nogen forankring i lokalsamfundet.
0: Ja, så kan vi da hurtigt flytte på nettet.
1: Præcis. Så derfor fik jeg sådan en tanke om, jeg er ret begejstret for Bogforum, og der kan man jo samle forskellige interesser. Både nørder og børn og dem midt imellem og alle mulige forskellige. Derfor greb jeg mig omkring med børnene, børn og familier, at vi kunne få dem ind også, fordi det må være sådan...
0: Så var det det, der får fat i lokalbefolkningen, tænkte du?
1: Ja, også fordi, at det der med UFO og sådan noget, jeg kan godt sige, at der er nogen, når jeg har delt på min private platforme, at der er nogen, der siger, altså nu har hun da fuldstændig...
0: nu har hun tabt altså, tuden.
1: Hvad sker der nu, ikke?
0: Ja.
1: Og det siger meget, fordi de er vant, folk, der følger mig, er rimelig vant til, at det går i alle mulige retninger.
0: Ja.
1: Men der har alligevel fået nogen, der siger... Først så troede de, det var spam, og det skal jeg ærligt indrømme, dengang at Ebbe sendte til mig en mail omkring et radiointerview, han havde været i, der tænkte jeg også, at det her det er spam.
0: Ja.
1: Så det, jeg kan godt, sådan, hvordan folk også tager det, når jeg gør det.
0: Mm-hmm. Der er juristen der, med, der er meget sådan lidt, skal vi sige, har en anden form for naturvidenskabelig tilgang til verden, bevæger sig lige pludselig ud i noget, hvor man skal tro på det, for at det virker. Det er ikke sådan, altså en jurist normalt arbejder.
1: Nej, så jeg synes for mig gav det også mening at brede det lidt ud. Det jeg har fundet ud af undervejs her også, det er, at der er jo sindssygt mange følelser i, altså om man tror på det eller ikke tror på det, og det er nede i det der nørde segment. Jeg tænker, at der må være nogen, som tror på et eller andet, men ikke nødvendigvis køber en billet til at komme til noget, der er fuldt UFO-relateret. Derfor så kom muligheden omkring det der med at få skabt noget, som var et åbent, som også var en lidt billigere billetpris, og som var folk ikke nødvendigvis behøver at bekende sig til UFO'er, men som er sådan et, der sker også mere mellem himmel og jord, eller hvad sker der i rummet, er der liv i rummet, og som kunne stille de der nysgerrige spørgsmål, og som måske også kunne få svar på nogle af dem.
0: Hvordan ser du børns forhold til UFO'er? Du har selv små børn.
1: Jeg vil sige, at de er jo i... hvor deres verden ikke er så begrænset. Hvis jeg fortæller, der er UFO'er, så tror de, der er UFO'er, men de stiller også de rigtige spørgsmål omkring det. Og det var derfor, jeg synes, det kunne være interessant at få nogle børn ind og høre nogle historier omkring det, og så få det lidt i hænderne.
0: Mm.
1: For hvordan ser en UFO egentlig ud? Hvad forestiller de sig omkring det? Og i forhold til børnedelen, der er det meget sådan, man skal sanse og høre og lytte og selv kan få en fornemmelse af,
0: Så det kan man altså få der. Så det skal man måske lige være lidt opmærksom på. Så opfordringen fra dig, det er altså at tage børnene med.
1: Ja, altså der bliver et rigtig fint område til dem, og der skal læses historie, og der skal hoppes på planeter og forskellige ting. Jeg er sikker på, at man kan tage sine børn med og få en hyggelig dag, og så kan man måske selv lige gå ind og høre en øjenvidende beretning eller noget, fordi det er jo det, som...
0: Som kan pirre den voksne nysgerrighed omkring det der.
1: Ja.
0: Var ordene fra Stine Pilt, så arrangementet finder jo sted i morgen i Majbrohallerne og hedder UFO Majbro 26. Det er det, man skal finde på nettet, hvis man kunne tænke sig at købe en billet. Og den er sådan, kan man sige. Der er billetter fra 100 kroner, lad mig sige det på den måde. Så kan man selv gå ind og kigge program og så videre. Men det var jo Ebbe Frem, der ligesom startede det hele sidste år. Han fik ideen, men en ting er at få en idé, så skal man jo også ligesom få den til at blive til noget. Så han gik jo på nettet, og så fandt han en person, som ligesom kunne få det, altså putte noget indhold ind i sådan en dag, og han fik fat i Benny Grandal. Og Benny Grandal er med i Skandinavisk UFO-information, og er der en, der ved noget om den slags, og i virkeligheden også selv er en tvivler, så var det ham. Og han kan fortælle mange sjove ting, og det kommer han til her om et øjeblik, hvor han fortæller lidt mere om arrangementet, men mindst lige så meget omkring det her med, hvad det er for noget med flyvende tallerkener, og tro på det, eller ikke at tro på det, og er de der, eller er de der ikke, og hvad er det i det hele taget for noget? Lyt med her lidt senere.
2: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36, og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
3: Lollands Bank. Altid nærværende.
4: Hej, det er Kiki fra Corpus i Majbo. Hos Corpus mødes menneske, hest og terapeut i et trygt samspil. Det styrker balance, bevægelse, selvtillid og livsglæde. For både børn og voksne, med eller uden henvisning fra lægen. Når hesten bliver en del af behandlingen, sker der noget særligt. Læs mere på corpus.dk.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En voldsom villabrand ved Torrig på det nordlige Lolland har natten til fredag fået politi og brandvæsen til at rykke massivt ud. Husets beboere er savnet, og politiet arbejder ud fra en formodning om, at personen kan være indebrændt. Det er dog endnu ikke bekræftet. Branden var fuldt udviklet, da brandvæsenet kom frem, og dele af huset er styrtet sammen. En skorsten væltede blandt andet og rev en gavl med sig. Fredag morgen var branden under kontrol.
2: Sydhavsøernes frugtfestival i Sakskøbing kan blive større end nogensinde, når den afvikles i næste uge. Festivalen får i år rekordmange 87 stande, og arrangørerne håber at nå over de sædvanlige 20.000 til 25.000 gæster. På programmet er blandt andre Mette Blomsterberg og den røde kok Claus Christensen, mens Claus Meyer skal tale om det gode liv med præst Poul Stender. Der bliver også vinsmagning med vine fra vinlandet Sydhavsøerne, kokkeshow og konkurreret om at skabe Danmarks bedste madpakke. Det endelige program for frugtfestival valden offentliggøres lørdag i denne uge.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Det var så Kid Rock og All Summer Long. Og i morgen er der et arrangement i Majbo-hallen, der hedder UFO Majbo 26. Hvis man skal sådan beskrive, hvad det er, så er det sådan en slags folkemøde, der handler om UFO'er og liv i rummet. Og UFO'er, det kan jo være hvad som helst. Altså for eksempel droner, som vi hørte meget om på et tidspunkt, indtil vi ved, hvad det er for noget, jo en UFO. Det kan være ting, vi ikke kan forklare deroppe, når vi kigger op, og så videre. Og hvor Ebbe Frem i Majbo var ham, der ligesom fik ideen, så skulle man jo have en til ligesom at finde ud af, hvordan man gør, og der ringede han så til Benny Grandal fra Skandinavisk UFO-information. Og han fik da sat gang i sagerne, må man sige. Og altså, der er jo så lige i den her, når jeg bliver præsenteret for sådan noget, ikke? Så er det jo, jeg ved godt, det er et arrangement, hvor der er plads til børn, der er plads til tvivlere, der er plads til det, de kalder believer, der er plads til alle ved sådan et arrangement. Og man kan komme bare for at høre en god historie, man kan komme, fordi man er lidt nysgerrig, man kan komme uanset hvorfor. Men jeg bliver jo også lidt, skal vi sige, trykket på, hvor jeg tænker, altså, med alle de mobiltelefoner, vi har i hele verden, der alle sammen kan tage billeder, hvordan kan vi så mangle det endegyldige bevis for, om der findes en flyvende tallerken eller ej? Altså en eller anden, et eller andet sted må der for pokker have fået taget det der billede, vi alle sammen kan blive enige om, er det endegyldige bevis. Men Benny Grandal, som jeg havde besøg af, han har jo svaret på, hvorfor vi stadigvæk ikke står med det endegyldige bevis.
1: Jo, men se, mobiltelefoner, de har jo kameraer, der er bygget til at tage gode billeder af det, der er tæt på. Så skal vi have et godt billede, så skal vi sådan rimelig tæt på den der flyvende tallerken, før vi kan gøre det. Plus, at de fleste, der ser noget, de ser det på aftenhimlen, nattehimlen, som et lys på en mørk baggrund. Og det er jo sådan med lys på en mørk baggrund. Det er svært at gennemskue, hvor langt væk det er. Og det synes til mobiltelefonen også. Og det, som folk så ofte gør, det er, at de zoomer ind jo. Og så når de til et sted i mobiltelefonens kameraets opløsning, hvor
0: det bliver noget sløret.
1: Jamen, det bliver bare noget metallisk. Okay. Eller andet, og samtidig så har man ikke nogen referencepunkter, fordi hvis man går helt tæt på, så ser man bare en hvid plet på en mørk baggrund, og når man står der med kamera, og selvom man synes, jeg holder det helt stille, så gør man det altså ikke, og så danser den der plet, og det ser vi igen og igen, og folk de, hej, jeg så den her, den bevægede sig virkelig mærkeligt, jamen hold nu, det kamera er stille, mand. Så derfor så er der en fysisk begrænsning for, hvad man kan gøre med et mobilkamera.
0: Altså, så vi mangler altså stadigvæk, at den der lysende plet, den lander på vejen foran mig.
1: Og bliver noget, der er mere synligt og mere medgørligt, ja.
0: Ja, så vær venligst om at parkere lidt stille der, sådan ja. Så jeg kan tage et ordentligt billede.
1: Ja, og tæt på.
0: Ja, så har vi den.
1: Så sluk for alt.
0: Men det mangler vi så stadigvæk.
1: Det mangler vi stadigvæk, og det er mit bud her, det kommer vi til at mangle rigtig længe. Det er jo spændende, og det er jo en fascination, vi har haft altid af at se noget mystisk på himlen. Ikke? Altså det har jo fascineret os lige siden vi sad ved lejrebålet, da vi tilbage i urtiden. Hvad er det, der sker op på den himmel? Hvorfor er der lige pludselig noget, der bevæger sig deroppe? Hvad er nu det, der kommer med en lang hale efter sig og sådan nogle ting? Og det har jo skabt de første idéer om, at der foregik noget fantastisk oppe på himlen. Og til at starte med, der var det jo noget guddommeligt måske, eller noget, i hvert fald var det noget, der var større end os. Og hvis vi kigger på de fleste af de skabelsesberetninger, der er, så er himlen involveret på en eller anden måde. Enten bliver vi sat herned på himlen, fordi vi har opført os dårligt i paradis, eller også så kommer de her, der er nogle højere væsener fra himlen ned på jorden og skaber menneskene, eller skaber orden i det virvar, der er.
0: Eller bygger nogle pyramider.
1: Ja, et eller andet. Ikke? De kommer lige med nogle tegninger og lidt.
0: Ja.
1: Og dirigerer en masse mennesker. Men derfor så er den der fascination af, at himlen rummer noget, der er større end os. Og senere kommer så videnskaben, og så bliver det til astronomi, og så tænker man stadigvæk, er vi alene i rummet? Er der liv andre steder? Og det er jo svært at finde ud af på afstand. Det var meget nemmere, hvis de kom flyvende herned og parkerede og sagde, da, her er vi. Det er meget naturligt, at vi har den fascination, og vi derfor søger efter noget, der er større end os.
0: Hvis vi skal være lidt mere konkrete omkring arrangementet UFO Maribo,

0: kommer her, og han også uddanner børnene i at blive UFO-detektiver, om man så kan sige, kigger på nogle videoer og nogle billeder, der ser mystisk ud, og så jamen, er der en naturlig forklaring.
1: Og lige nøjagtigt ham elsker alle radiofolk og tv-folk og alle mediefolk elsker Michael Lindenvørle, fordi han er en gudsbenådet fortæller, og er rigtig god til at formidle sådan noget der.
0: Ja, ja, ja.
1: Altså
0: ja,
1: også på en rigtig god måde.
0: Ja, ja, men der er altid en humor og et ironisk blink i øjet.
1: Yes.
0: Ja.
1: Og så også lige en opfordring til, at der er jo altså også gode historier at komme efter for lokale. Så man kan jo komme forbi Majbrohallen og så se, hvad det er.
0: Ja, ja, og måske hvis man selv har set noget mystisk, kan man jo komme og snakke med nogen om det. Det er jo den mulighed.
1: At sige, jeg har oplevet det her.
0: Ja, ja.
1: Altså, er det noget, egentlig, det I har noget med at gøre?
0: Ja, ja, altså vi har der folk, der mødte op med tegninger og udmålinger og alt muligt mærke det sidste år.
1: Det er det rigtigt?
0: Ja, ja, ja. Det var meget interessant.
1: Du skal i hvert fald have tusind tak for besøget, og så pøj pøj med arrangementet. Det bliver med garanti spændende.
0: Ja, det håber vi.
1: Og det er altså i morgen, det er i Majbrohallerne, og du kan finde, ja, du kan spørge Google, UFO Majbro 2026, så er der altså, du er lynhurtigt inde på en hjemmeside, og den her hjemmeside fører dig hen til der, hvor du kan købe en billet osv. Så har du mulighed for at komme til arrangementet i morgen og få med garanti en ret spændende dag. Lige om lidt, der får du også noget god musik. Det bliver Ariana Grande, og ja, vi hørte det jo på tidligere på eftermiddagen, hvordan Søren Krog fik præsenteret tophittet på Sydhavsøerne, Hate That I Made You Love Me.
2: Mogens Produkt, hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
3: Er du på udkig efter en ny fritidsinteresse? Eller har du lyst til at blive en del af et fællesskab? Så kom til Foreningernes Dag i Nykøbing Falster lørdag den 12. september. Her samles foreninger fra hele Guldborg Sund til en dag fyldt med aktiviteter, opvisninger og gode oplevelser. Mød foreninger inden for sport, kultur, musik, natur og meget mere. Der er noget for både børn, unge, voksne og seniorer. Foreningernes Dag lørdag den 12. september fra kl. 10 til 14.30 i Nykøbing Falster. Kom forbi og find dit nye fællesskab.
4: Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 18. september inviterer Brian Rice sammen med Julie Bertelsen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.

Det var Ariana Grande, og så er det jo i dag den 11. september. Og hvis man skulle skrive den dato, så vil det jo være den 11. i 9. Men i USA, der skriver man jo altså, man skriver, hvis man tænker over det, så er det er en lidt mærkelig rækkefølge, de gør det i. For de skriver nemlig måned, dag og år. Vi skriver dag, måned og år. Altså nu siger jeg det, ikke? Men hvis man ser det på skrift, så er det jo ulogisk, hvad de gør derovre i USA. Men det, er jo, at det skal vi jo så ikke gøre os til dommer for. Det er de jo vant til, at det er måden at gøre det på. Så datoen i dag er jo så 9/11. Og det pudsige er jo så, at lige nøjagtigt den der dato 9/11, som er i dag jo, det er, at det er vi jo enige om internationalt set er forbundet med terrorangrebene på The Twin Towers i New York i 2001. Det er simpelthen blevet til et begreb. Altså, vi siger jo heller ikke den 11. i 9. Omkring det her terrorangreb. Selv hos os, der kalder vi det 9/11, som jo faktisk er den amerikanske måde at skrive datoen på. Og det er jo en stor ting i dag, og jeg kommer også forbi det her efter nyhederne, hvor der jo også er lokale, som rent faktisk er berørt af de her det, der skete dengang. Og jeg har faktisk også en egen personlig historie, jeg kan dele med jer efter nyhederne. Nu først Malte Ebert og Simpel.

0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
12: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Er du dum i hovedet, eller
17: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
21: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
22: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
23: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
25: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
26: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
0: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
0: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
17: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
26: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
27: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.

0: Alex Warren og Ordinary. Nu skal vi til nyhederne. Klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Forslaget om at lukke Sølested skole møder nu modstand fra byens pensionister. Sølested og Omegns Pensionistforening bruger skolen til en lang række arrangementer, og formand Poul Erik Ibsen frygter, at en lukning vil ramme foreningslivet hårdt. Foreningen har over 300 medlemmer og holder blandt andet fællesspisninger med op mod 80-90 deltagere. Poul Erik Ibsen håber derfor, at skolen kan bevares, eventuelt som en mindre skole med en særlig funktion, skriver Folketidene.
3: Kampen om de unge medarbejdere er blevet hårdere for Everlands i Holeby, hvor mange unge tidligere gik direkte fra den lokale folkeskole til en elevplads på det, der dengang hed Holeby Diesel, skal Everlands i dag konkurrere med langt flere uddannelser og karriereveje. Derfor har virksomheden inviteret 45 HTX-elever indenfor for at vise mulighederne i den tekniske verden. Og der er brug for inspirationen. Kun en af de 45 elever pegede ved besøget på maskiningeniør som sin fremtid, mens en ville være maskinmester. Everlands håber, at besøget kan få flere til at vælge en teknisk videreuddannelse, og måske senere søge et job på virksomheden.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Det er en fredag, hvor september viser sig med lidt sol, men minder os også om, at efteråret altså rykker for alvor nærmere, hvor vi får skyer. Så det er både sol og skyer, og i en skøn forening eller en skøn blanding hen over dagen. Og der kan faktisk også snige sig en lokal by ind i mixet, for det ikke skal være løgn. Men de fleste steder vil det altså holde tørt på Sydhavsøerne. Temperaturen ligger på en 17-18 grader, og når vi når frem til i aften, så har skyerne altså fået mere plads. Og når mørket falder på, så bliver det køligere, men uden de store vejrmæssige armbevægelser.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
4: Med Anders Brøndholt.

danske Sinclair med Gosh, I Love It. Og lige om lidt, så skal vi have den her. Så kan Sweet-tid skal holde sig klar til at skrue rigtig højt op på radioen lige om lidt. Hvor vi skal have I Knew. Der var den. I Knew You. Nå, vi skal videre. Det er Harry Styles, der er på vej til dig med American Girls. Men allerførst skal vi have noget virkelig, virkelig dansk. Altså noget meget dansk. Her er det Kim Larsen og sangen om Tarzan Mamma Mia.

Det var Kim Larsen og Tarzan Mamma Mia. I USA så siger de 9-11. Herhjemme, der siger vi 11-9, altså den 11. i 9. Men datoen behøver faktisk ikke rigtig nogen forklaring. I dag er det 25 år siden, at flyene på datoen ramte World Trade Center i New York. Og jeg tror, at det mest skræmmende omkring den hændelse, altså dengang, det var tanken om, at hvis det kan ske i USA, lige midt i New York, altså så kan det ske alle steder. Og her på Falster kom Petrine Acton meget tæt på. Hun var i New York og havde faktisk planlagt at tage op i et af tvillingetårnene netop den 11. september. Men i stedet så tog hun til Brooklyn, hvor hun så kunne stå og se det andet fly ramme. Herhjemme på Falster, der vidste familien faktisk ikke, eller der vidste familien udmærket godt, at hun skulle have været oppe i tårnene. Og der gik 8 timer, før hun fandt en telefon og kunne ringe hjem og fortælle, at hun var i god behold. Den historie kan du læse om på folketidende.dk. Men den 11. september er jo også dagen, hvor man for alvor fik sat NATO's musketered på prøve. Altså et angreb på en af et angreb på alle. Artikel 5 blev aktiveret efter terrorangrebet for første og indtil videre eneste gang i NATO's historie. Det var også USA, der bad sine allierede om solidaritet og hjælp. 3 dage senere, der blev Europa bedt om at holde 3 minutter stilhed for ofrene. Og der var jo næsten 3.000 af dem. Og det husker jeg faktisk ret tydeligt, for jeg var ude at køre i tog. Og lige der midt på strækningen på det tidspunkt, hvor at der skulle være 3 minutter stilhed, der stoppede toget. Altså bare lige der, hvor vi var. Altså ude midt på en mark. Toget holdt stille. Ingen bevægelse. Ingen lyd. Folk snakkede ikke. Der var 3 minutters stilhed. Og så kørte toget videre. Og det er egentlig mærkeligt med sådan nogle øjeblikke, for 25 minutter senere, så kan jeg faktisk godt være lidt i tvivl om min situation omkring, hvordan jeg så det der i fjernsynet, eller hvordan det nu var. Der er mange detaljer, jeg har glemt, men lige nøjagtigt det der med den stilhed, det kan jeg faktisk rigtig godt huske. Så det er altså i dag, og ja, 25, det er jo sådan en slags rundt tal, hvis man kan sige det på den måde. Så der er meget opmærksomhed på det der lige nu. Og med god grund. Og lad os få noget Taylor Swift. Her er det I Knew It, I Knew You.

Harry Styles og American Girls. Og så står weekenden og banker på døren, og de fleste er fri, og så må vejret jo altså godt opføre sig ordentligt. Og det vil det også gøre sådan nogenlunde. Altså, vi får en temmelig efterårsagtig weekend med hensyn til vejret, for vi kan både få brug for solbriller, jakker og paraplyer det hele på samme dag. Lørdag, altså i morgen, det bliver den mest blandede omgang. Solen kommer frem i perioder, men der er også perioder med lidt regn. Vinden tager til fra vest og sydvest, og temperaturen vil placere sig et sted mellem 15 og 19 grader varmest ude ved kysterne. Altså, det er jo ikke ligefrem terrassevejr shorts, men det er jo heller ikke en dag, hvor man behøver, altså nødvendigvis behøver at barrikere sig indenfor, for der vil jo være sol i løbet af dagen. Så lørdag aften, der kommer der så mere regn ind fra nordvest, og særligt for os på Lolland og Falster, så betyder det, at når vi når frem til søndag morgen, så kan dagen godt begynde lidt vådt. Og der er så alligevel en god ting der, at vi sover det som regel længe, og regnen har efter planen, eller har planer om at trække sig i løbet af formiddagen, så inden vi er færdige med vores brunch, eller hvad man spiser på en søndag, jamen så ser det faktisk ud til, at vi får en ganske hederlig dag søndag alligevel. Vi skal bare lige nå hen til opklaringen der, og så får vi pænt vejr resten af dagen med temperaturer helt op omkring 20 grader nogle steder. Så efterårsweekend, yes, men ikke nødvendigvis en dårlig en af slagsen. Det er bare sådan en af de der weekender, hvor man lige skal kigge ud af vinduet først for at sige, hvordan skal jeg have paraplyen med, eller skal jeg ikke? Og så går man udenfor. Lige om lidt, så skal vi have fat i Sixpence None the Richer. Og ja, så skal vi have lidt espresso. Her er det Sabrina Carpenter.

0: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Tak for de mange nomineringer. Nu er finalisterne ved at blive fundet, og snart er det tid til at afgøre, hvem der skal løbe med årets titler. Hold øje med folketidene.dk. Her åbner afstemningen snart. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
1: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Det var en af de gode klassikere fra 90'erne, for sådan kan 90'er musik også lyde. Det var Sixpence None the Richer med Kiss Me. Og har du mange stankelben i huset? Eller rundt om? Altså, det har jeg. Og jeg kender mange. Vi snakkede om det på redaktionen, og der er mange stankelben, og har været det et stykke tid over det hele. Og altså, det er jo de her enorme langbenede væsener, der flyver ind i væggen og hænger i gardinerne, generelt ser ud som om, der er aldrig nogen, der har fået lært dem at flyve. Og der er faktisk en rigtig god grund til, at vi ser rigtig mange af dem lige nu. Et af vores mest almindelige stankelben hedder mosestankelbenet, og det er nemlig den helt store sæson for dem her i august og september, og nogle år kan der være ret mange af dem, og i år er et af de år. Det meste af deres liv har de ellers tilbragt et sted, hvor vi ikke rigtig ser dem, for de lever nede blandt rødderne på græsset i vores græsplæner, for eksempel. Og så kommer de jo så op som voksne stankelben, og de kommer frem, fordi at nu er det tid til at parre sig og lægge æg til larverne, der skal ned i græsset her til næste år. Og så er der lige en ting, vi skal have på plads, når nu vi snakker om stankelben. De stikker altså ikke. Selvom de ligner nogle meget store myg, der er udstyret med nogle grotesk lange ben, så er stankelben altså ikke en form for stikkende myg. Til gengæld så søger de gerne mod lyset, ligesom myg gør. Så hvis du tænder en lampe sådan en dejlig septemberaften, måske du ved, åbner vinduet og lyset indenfor, så har du sendt dem en invitation, der siger, kom bare du. Og så kommer de ind til dig. Så de mange stankelben er faktisk ikke en eller anden underligt tegn på, at nu at står vi foran en invasion af stankelben. Det er i virkeligheden mere bare naturens måde at fortælle os på, at nu er det blevet efterår. Det er det der. Og nu skal vi så have fat i Oro her med Godthåbsvej.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Der er en ændring på vej i Guldborgsund Byråd. Birgit Holse, som siden april har været løsgænger, har meldt sig ind i Guldborgsund-listen, fremgår det af dagsordenen til byrådsmødet i næste uge. Hun blev tidligere i år ekskluderet af Dansk Folkeparti efter kritik af partiets folketingskandidat. Birgit Holse siger, at hun får frihed til at fortsætte sin hidtidige politiske linje, også i sager, hvor hun ikke nødvendigvis er enig med resten af listen. Guldborgsund-listens formand John Brader glæder sig over tilgangen og forventer et godt samarbejde, skriver Folketidende.
2: Iltsvindet har igen bredt sig i de danske farvande, og Femern Bælt er blandt de områder, der er hårdt ramt. En ny rapport fra Aarhus Universitet viser, at årets iltsvind begyndte tidligt og voksede markant hen over sommeren. I august var det samlede område med iltsvind dobbelt så stort som i juli, mens det kraftige iltsvind voksede endnu mere. Ifølge forskerne er den tidlige start blevet den nye normal, og situationen kan blive værre i løbet af september, hvis ikke vinden hjælper med at ilte vandet.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Det var Nick & Jay og deres helt nye sang, der jo stille og roligt vokser til et gedint hit. Er vi utilfredse med noget i dag, så er der jo ikke langt til Facebook, vel? Er vi rigtig utilfredse, så klager vi direkte til PostNord over den der, at de stadigvæk ikke kan finde min adresse, eller kommunen, eller en anden myndighed, hvem det nu måtte være. Men er vi egentlig mere tålmodige i dag, end de var i gamle dage? Eller var de mere tålmodige i gamle dage, end de er i dag? Altså, der er ikke den store forskel, viser det sig nu. Og heller ikke selvom det er nogle rigtig, rigtig gamle dage, vi er fat i. For 300 år siden, der klagede vi danskere over stort og småt. Forskere har gennemgået omkring 44.000 klager fra København i 1700-tallet. Og meget af det lyder faktisk ret bekendt. Hvis man lige tager overskrifterne. Naboer, der larmer. Chefen betaler ikke lønnen til tiden. Der er problemer derhjemme. Og selvfølgelig var der forskel. Og den største forskel er vel næsten, at man jo ikke kunne sidde og skrive et vredt opslag hjemme i sofaen. Man blev nødt til dengang at gå til myndighederne. Og kunne man ikke selv skrive, så kunne man få en professionel til at formulere en klage for sig. Og nogle af sagerne var små, andre de var ret alvorlige. Lad os tage et eksempel. I 1760, der klagede Ellen Mastatter, for eksempel over sin voldelige og fordrukne mand. Hun blev separeret fra ham, men da han senere blev ved med at true hende, så klagede hun igen, og så endte han i tugthuset. Så trangen til at sige, det her det finder jeg mig altså ikke i, det er altså ikke noget nyt. Man kan jo bare sige, at i dag er det så lidt nemmere at komme til kommentarfeltet, end det var for 300 år siden. Men jo, klaget, det har vi altid gjort. Nå, nu skal vi have fat i danske Jada. Og du får en her med Nudes.

Søndag kl. 15 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Kokotten. Man of the Match sponsor er Ledam. Timeout sponsor er Glarmester Åge Larsen. Og boldsponsor er Rold Entreprenør. Og anlæg kommer bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.

0: forkerte mening.
1: Rasmus Seebach og sønnen med sprækker. Og så er der godt nyt. Dronning Margrethe er blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Hun er tilbage på Fredensborg Slot. Hun har været indlagt siden i søndags efter et ildebefindende, og her fandt lægerne blandt andet en ny blodansamling ved hoften og en mild dehydrering. Men nu lyder meldingen fra kongehuset, som de formulerede, at dronningen befinder sig vel. Hun skal tage den med ro det kommende stykke tid. Og det lyder nok også som en meget fornuftig plan, for det har ellers været et hårdt år sådan rent helbredsmæssigt for vores 86-årige dronning med flere indlæggelser igennem året. Så når beskeden er, hun er udskrevet, hun har det godt, hun er hjemme på Fredensborg, så behøver man næsten ikke at gøre historien større end det. Det er faktisk bare dejligt at høre. Så lad os få fat i noget mere musik. Her er det Lucas Graham med Before You Go.

0: har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En pose BKI eller Karatkaffe til 32. Og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kip Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: Kom nu, så kør du.
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu.
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
20: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
25: Keep running!
24: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
26: You better get ready.
24: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
27: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
28: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
29: SmartEyes.
30: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
31: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Kelby og While I Wait. Jeg hedder Anders Brøndholt, og nu er jeg på vej ud af studiet. Til gengæld så er du jo så i selskab med Kim T. her efter nyhederne, og der er sådan lidt ekstra i aften, fordi det er jo fredag, og både fredag og lørdag, der har han jo det her program, hvor han dykker ned i pladebunken med de gamle sange, det er det, jeg prøver at sige. Og det bliver først senere, for han er jo i gang med Hit Me lige efter nyhederne, som du er vant til her mandag til fredag. Så i det hele taget bare en god start på weekenden, så god fornøjelse med Radio Sydhavsøerne, og god weekend. Vi skal til nyhederne, klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Politiet arbejder fortsat på at finde ud af, hvad der skete ved den voldsomme villabrand ved Torrig på Nordlolland natten til fredag. Husets beboere er stadig savnet, og politiets teknikere har arbejdet på stedet det meste af fredagen. Undersøgelserne skal blandt andet forsøge at klarlægge brandårsagen og finde frem til beboeren. Politiet arbejder fortsat ud fra flere mulige scenarier. Ejendommen var fuldstændig overtændt, da brandvæsenet kom frem natten til fredag, og dele af bygningen er styrtet sammen, skriver Folketidene. Politiet forventer også at arbejde på stedet lørdag.
3: Sagen om Nykøbing FC's lokale tilskud kan nu ende med at blive gransket af eksterne øjne. Efter en redegørelse fra klubbens formand vil Folkeoplysningsudvalget i Guldborgsund Kommune tage stilling til, om både kommunens behandling og selve indholdet i sagen skal gennem en ekstern revision. Sagen handler blandt andet om 975.000 kroner i rengøringsudgifter i foreningshuset Move. Udvalget vil samtidig se på en ny model for fremtidige tilskud og på, om tilskuddet til huset skal sættes ned.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Her fredag aften for det meste skyde over Sydhavsøerne, men det ser overvejende tørt ud. Temperaturen ligger på nuværende omkring 16 grader, men den falder jo stille og roligt, til vi rammer nattemperaturen. I løbet af natten der fortsætter vi med en del skyer, men uden udsigt til noget større regnvejr.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.
4: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Så blev det endelig weekend, og fredag aften på Radio Sydhavnsøerne, og dermed også tid til at sige velkommen til en lille times Hit Me, stedet med sms-ønsker og hits fra de forskellige årtier fra 70'erne og frem til i dag. Og her til at starte med, ja, der var det faktisk denne uges førsteplads på Sydhavslisten, Tame Impala, sammen med Jenny og nummeret Dracula.
1: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet med det ene hit efter det andet.
0: Og så til filmmusik fra filmen Zootopia 2. Her kommer nummeret Sue fra Shakira. Come on.

0: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Have Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Radio Sydhavsøerne. Hit Me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og så er der kommet en sms fra Victoria fra Vordingborg, om jeg ikke nok vil spille det dejlige, smukke nummer med Tobias Rahim, Elsker, når du smiler. Og selvfølgelig vil jeg det. Værsgo, Victoria, det kommer her.
3: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: Hit Me.
1: Hit Me med nye og gamle hits, præsenteret af Kim T.
2: Ja, programmet Hit Me indeholder jo både nye og gamle hitmusiknumre. Her tilbage fra 77 skal vi lytte til Bakura med hittet Yes Sir, I Can Boogie. Og husk i øvrigt, at her lige efter kl. 19, ja, så fortsætter jeg med 2 timers weekend med Kim T. Netop med musikken fra 70'erne og 80'erne, så hæng du bare på.

0: et nummer taget fra Bruno Mars' anden studiealbum fra 2012, Unorthodox Jukebox, nummeret Locked Out of Heaven.
1: Det er Arno.
2: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
1: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
3: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filéen bliver kold.
4: Der er noget at fejre hos Mærsk Jagt og Fritid. Jens har 10 års jubilæum, og det fejrer vi fredag den 11. og lørdag den 12. september. Butikken er fyldt med skarpe jubilæumstilbud til jagt og fritid. Og vi tænder selvfølgelig også op i grillen. Så kig forbi, gør en god handel og vær med til at fejre de 10 år. Vi ses hos Mærsk Jagt og Fritid fredag 11. og lørdag 12. september.

0: virkelig dejlige, smuk nummer fra det irske boyband Westlife. Fool Again hed det.
1: Hit me. Her kommer et ægte Kim T-hit.
0: Som er dansk, her er Sanne Salomonsen på vej med Kærligheden kalder.

0: Ja, Sanne, hun kan bare det der med musikken. Og vi tror faktisk, at vi skal have fat i nogle flere, der kan noget. Det er nemlig Folketidens journalister, som kan noget med nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Forslaget om at lukke Søllested skole møder nu modstand fra byens pensionister. Søllested og Omegns Pensionistforening bruger skolen til en lang række arrangementer, og formand Poul Erik Ibsen frygter, at en lukning vil ramme foreningslivet hårdt. Foreningen har over 300 medlemmer og holder blandt andet fællesspisninger med op mod 80-90 deltagere. Poul Erik Ibsen håber derfor, at skolen kan bevares, eventuelt som en mindre skole med en særlig funktion, skriver Folketidende.
3: Sydhavsøernes frugtfestival i Sakskøbing kan blive større end nogensinde, når den afvikles i næste uge. Festivalen får i år rekordmange 87 stande, og arrangørerne håber at nå over de sædvanlige 20.000 til 25.000 gæster. På programmet er blandt andre Mette Blomsterberg og den røde kok Claus Christensen, mens Claus Meyer skal tale om det gode liv med præst Poul Stender. Der bliver også vinsmagning med vine fra vinlandet Sydhavsøerne, kokkeshow og konkurrerer om at skabe Danmarks bedste madpakke. Det endelige program for frugtfestival offentliggøres lørdag i denne uge.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
4: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og så skal vi da have fat i en sms fra Annette, og hun skriver: Hej Kim T, min weekend vil blive meget bedre, hvis du vil spille Ellie Goulding med Love Me Like You Do.

0: sådan kan det også komme til at lyde. Her var det belgiske Milo og hans version af det gode gamle nummer fra 50 Cent og Justin Timberlake, nummeret AO Technology.
1: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse. Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
2: Hit me. Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så er det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og så snupper vi da lige en sms mere for Jesper, der lytter med fra Nakskov-området, vil gerne høre Knacks med Den Dejligste Morgen. Og det er simpelthen, fordi det bare er sådan et dejligt livsbekræftende nummer.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime.
8: Tilbuddet udløber den 12. oktober.
5: Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
10: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
6: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen.
7: så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
21: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner, eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
26: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
27: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
28: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
29: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
30: Til at afslutte denne Hit Me Team af, ja, der er det Beyoncé og nummeret Halo, vi skal lytte til. Og husk så ellers, at er du til 70'er og 80'er musik, så bliver du bare hængende, for lige efter nyhederne her kl. 19, fortsætter jeg med 2 timers musik fra dengang.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Guldborgsundlisten er klar til at finde besparelser for mindst 100 millioner kroner i Guldborgsund Kommune. Men forud for næste uges budgetforhandlinger efterlyser Guldborgsundlisten et sparekatalog fra administrationen med konkrete forslag til, hvor pengene kan findes. Et sådan katalog kommer dog ikke, fastslår borgmester Simon Hansen. Ifølge borgmesteren skal byrådet først blive enige om den økonomiske ramme. Guldborgsundlisten peger forløbet selv på en slankere kommunal administration som en mulig besparelse og vil gerne have Guldborgsund op i top 20 over de mest erhvervsvenlige kommuner.
3: Iltsvindet har igen bredt sig i de danske farvande, og Femern Bælt er blandt de områder, der er hårdt ramt. En ny rapport fra Aarhus Universitet viser, at årets iltsvind begyndte tidligt og voksede markant hen over sommeren. I august var det samlede område med iltsvind dobbelt så stort som i juli, mens det kraftige iltsvind voksede endnu mere. Ifølge forskerne er den tidlige start blevet den nye normal, og situationen kan blive værre i løbet af september, hvis ikke vinden hjælper med at ilte vandet.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Her fredag aften for det meste skyet over Sydhavsøerne, men det ser overvejende tørt ud. Temperaturen ligger på nuværende omkring 16 grader, men den falder jo stille og roligt, til vi rammer nattemperaturen. I løbet af natten der fortsætter vi med en del skyer, men uden udsigt til noget større regnvejr.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Weekend med Kim T. præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

så kan det vist ikke blive mere september, end det er nu, både rent tidsmæssigt og her musikalsk. Earth, Wind and Fire og netop nummeret September. Og så ellers velkommen til programmet Weekend med Kim T. Ja, det er jo stadig med musikken fra 70'erne og 80'erne, og lige her nu fra 74, George McRae med Rock Your Baby.

0: 70'er og 80'er musikken. Weekend med King T.
1: Og nu siger jeg musikken fra 70'erne og 80'erne, men her nu skal vi faktisk tilbage til 1963, hvor vi skal lytte til Dusty Springfield med I Only Wanna Be With You.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

For lidt tiden var vi i 60'erne, nu i 70'erne. Her var det Tony Orlando og Dawn med Knock Three Times. Og vi bliver i 70'erne. Her kommer Susie Quattro og Chris Norman med Stumbling In. I love it.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Hej, det er Kiki fra Corpus i Maribo. Hos Corpus mødes menneske, hest og terapeut i et trygt samspil. Vi styrker balance, bevægelse, selvtillid og livsglæde. For både børn og voksne, med eller uden henvisning fra lægen. Når hesten bliver en del af behandlingen, sker der noget særligt. Læs mere på corpus.dk.

Lækkert, ikke sandt? Nu havde Mickey Moore og Andy T sammen med Angela Johnson haft fat i det gode gamle Stevie Wonder-nummer fra 82, Do I Do. Nu til Gloria Gaynor og endnu et af de nyere remix, denne gang Eric Coppers udgave af I Will Survive. Og Eric Copper, ja, han kommer vi til at møde endnu en gang lidt senere.

0: Dette er Kim T. med 70'er og 80'er musik.
1: Nu på en musikalsk rejse ud i verden. Først til Sverige, hvor vi skal lytte til ABBA med I Do, I Do, I Do. Så en tur til Australien for at lytte til de tre Bee Gees-brødre med More Than A Woman. Og til sidst den italiensk-amerikanske gruppe Chains med Hold Tight.

0: Er du på udkig efter en ny fritidsinteresse? Eller har du lyst til at blive en del af et fællesskab? Så kom til Foreningernes Dag i Nykøbing Falster lørdag den 12. september. Her samles foreninger fra hele Guldborg Sund til en dag fyldt med aktiviteter, opvisninger og gode oplevelser. Mød foreninger inden for sport, kultur, musik, natur og meget mere. Der er noget for både børn, unge, voksne og seniorer. Foreningernes Dag, lørdag den 12. september fra kl. 10 til 14.30 i Nykøbing Falster. Kom forbi og find dit nye fællesskab.
1: Kokotten præsenterer hjemmekamp Team Sydhavsøerne mod TM Tønder søndag kl. 15 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Kokotten, Man of the Match sponsor er Ledam, Timeout sponsor er Glarmester Åge Larsen og boldsponsor er Rold Entreprenør og Anlæg. Kom og bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.
2: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
3: Godt humør og masser af god musik. Radio Sydhavsøerne.

Et nummer tilbage fra 1979, McFadden and Whiteheads, Ain't No Stopping Us Now, endnu en gang med remix-kunstneren og DJ'en Eric Copper ind over. Så er Viola Willis på vej med hendes udgave af det gamle Gordon Lightfoot-nummer, If You Could Read My Mind.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: der. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Er du dum i hovedet?
12: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
20: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
22: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
8: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
23: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
26: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
27: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
28: Weekend med Kim T.
19: Sidste nummer her i Team 1 bliver Thelma Houston med Don't Leave Me This Way. Og så håber jeg ellers, du bliver hængende for starten af time 2. Ja, den starter med 3 i træk, som, ganske som den plejer. Og også med samme kunstner i aften med den nylig afdøde Dolly Parton.

0: Joachim T. præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der er en ændring på vej i Guldborgsund Byråd. Birgit Holse, som siden april har været løsgænger, har meldt sig ind i Guldborgsund-listen, fremgår det af dagsordenen til byrådsmødet i næste uge. Hun blev tidligere i år ekskluderet af Dansk Folkeparti efter kritik af partiets folketingskandidat. Birgit Holse siger, at hun får frihed til at fortsætte sin hidtidige politiske linje, også i sager, hvor hun ikke nødvendigvis er enig med resten af listen. Guldborgsund-listens formand John Brader glæder sig over tilgangen og forventer et godt samarbejde, skriver Folketidene.
2: Iltsvindet har igen bredt sig i de danske farvande, og Femern Bælt er blandt de områder, der er hårdt ramt. En ny rapport fra Aarhus Universitet viser, at årets iltsvind begyndte tidligt og voksede markant hen over sommeren. I august var det samlede område med iltsvind dobbelt så stort som i juli, mens det kraftige iltsvind voksede endnu mere. Ifølge forskerne er den tidlige start blevet den nye normal, og situationen kan blive værre i løbet af september, hvis ikke vinden hjælper med at ilte vandet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her er fredag aften for det meste skyet over Sydhavsøerne, men det ser overvejende tørt ud. Temperaturen ligger på nuværende omkring 16 grader, men den falder jo stille og roligt, til vi rammer nattemperaturen. I løbet af natten, der fortsætter vi med en del skyer, men uden udsigt til noget større regnvejr.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Weekend med Kim T. præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
4: Get fresher than this.
0: Tre i træk.

0: Velkommen til time 2's 3 i træk, som i aften er med den nylig afdøde country-sangerinde Dolly Parton. Hun døde efter kort tids sygdom her den 25. august, 80 år gammel. Hun blev kaldt The Queen of Country, og udover at være en dygtig sanger, ja, så var hun også en dygtig sangskriver, skuespiller og erhvervskvinde. Hun er en af historiens mest hædrede country-kunstnere overhovedet. Hun har modtaget ikke mindre end 11 Grammy Awards, 3 Emmy Awards, samt nomineringer til 2 Oscars, 6 Golden Globe-priser selvfølgelig, og en Tony Award. De tre numre, som jeg havde valgt, vi skulle mindes Dolly Parton med, ja, det var faktisk min egen hitliste med hende, hvor nummer 1 var 9 to 5, i øvrigt fra komediefilmen af samme navn fra 1980. Nummer 2 var Applejack fra 77, og fra albumet New Harvest First Gathering. Og her til sidst, Jolene fra 74, og fra albumet af samme navn.
1: Rejsen i 70'er og 80'er musikken. Weekend med Kim T.
0: Og nu til lidt dansk musik fra den gang. Først kommer dansorkestret med Jørgen Klubin i forgrunden med sangen Kom tilbage nu. Og så er det ellers et stille nummer fra News, nemlig Jeg elsker dig, der følger efter.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Her var det DJ'en og remixeren Dr. Packers udgave af det gode gamle Al Jarreau-nummer fra 83, Boogie Down. Nu til et nummer, du ikke har hørt før her i programmet, men som var meget populært.

Lækker musik fra den amerikanske disco og R&B duo D-Train her med nummeret Walk On By. Så er Donna Summer på vej, og hun er på vej sammen med gruppen, sanggruppen Brooklyn Dreams, og de lavede sammen nummer

Er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.

0: er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
2: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
15: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
19: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
20: Keep running!
19: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
21: You better get ready.
19: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
22: Hey, kom til
23: Bare op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
24: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke.
0: Vælg to par og få det billigste par med i købet. Du får to par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
20: Eyes. Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
22: Weekend med King T.
24: Og så er det blevet tid til det sidste nummer for i aften, og da det jo var Dolly Parton, der var tre i træk her i starten af time 2, ja, så kom jeg da faktisk lige i tanker om, at vi mangler endnu et af de store numre for hende, og for den sags skyld, hende sammen med Kenny Rogers, nemlig nummeret Island in the Stream. Og med det nummer, ja, der vil jeg bare ønske dig en fortsat god weekend.

0: Weekend med Kim T præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Guldborgsundlisten er klar til at finde besparelser for mindst 100 millioner kroner i Guldborgsund Kommune. Men forud for næste uges budgetforhandlinger efterlyser Guldborgsundlisten et sparekatalog fra administrationen med konkrete forslag til, hvor pengene kan findes. Et sådan katalog kommer dog ikke, fastslår borgmester Simon Hansen. Ifølge borgmesteren skal byrådet først blive enige om den økonomiske ramme. Guldborgsundlisten peger forløbet selv på en slankere kommunal administration som en mulig besparelse og vil gerne have Guldborgsund op i top 20 over de mest erhvervsvenlige kommuner. UFO'er og mysterier fra verdensrummet indtager lørdag Maribo, når UFO Maribo 26 åbner dørene i Maribo-hallerne. Arrangementet byder på danske og internationale oplæg om blandt andet UFO-fænomener, observationer og spørgsmål om, hvorvidt vi er alene i universet. Som noget nyt bliver der i år også skruet op for tilbudene til børnefamilier. Børnene får deres eget område, hvor de blandt andet kan prøve kræfter som UFO-detektiver og bevæge sig gennem en planetbane. UFO Maribo foregår lørdag fra kl. 10 til 18.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her er fredag aften for det meste skyet over Sydhavsøerne, men det ser overvejende tørt ud. Temperaturen ligger på nuværende omkring 16 grader, men den falder jo stille og roligt, til vi rammer nattemperaturen. I løbet af natten der fortsætter vi med en del skyer, men uden udsigt til noget større regnvejr.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
3: Hvis

0: har en påstand. Dit næste gør det selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds

0: Supertech. Super service til dig og din bil.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Er du dum i hovedet,
13: vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hitserien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.

0: Cito. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Politiet arbejder fortsat på at finde ud af, hvad der skete ved den voldsomme villabrand ved Torrig på Nordlolland natten til fredag. Husets beboere er stadig savnet, og politiets teknikere har arbejdet på stedet det meste af fredagen. Undersøgelserne skal blandt andet forsøge at klarlægge brandårsagen og finde frem til beboeren. Politiet arbejder fortsat ud fra flere mulige scenarier. Ejendommen var fuldstændig overtændt, da brandvæsenet kom frem natten til fredag, og dele af bygningen er styrtet sammen, skriver Folketidene. Politiet forventer også at arbejde på stedet lørdag. To unge akademikere har valgt storbyen fra og er vendt hjem til Lolland Falster for at starte egen virksomhed. 23-årige Mads Buster Hansen fra Holeby og 24-årige Jeppe Lindrup Jensen fra Sakskøbing har åbnet konsulentvirksomheden Lindrup og Hansen i Maribo. De vil hjælpe lokale virksomheder med blandt andet økonomistyring, analyse og strategisk rådgivning. Samtidig håber de, at virksomheden på sigt kan være med til at skabe flere attraktive job for unge akademikere, der gerne vil vende tilbage til Sydhavsøerne. Det skriver Folketidene.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det er en rolig septembernat på Sydhavsøerne. Skyerne fylder en del, og temperaturen ligger på en 11-15 grader. Så den kølige efterårsluft, den kan altså godt mærkes, særligt hvis man er lidt inde i landet. I morgen venter en lørdag, hvor skyerne fortsat er med fra starten, men solen får altså bedre muligheder i løbet af dagen, og temperaturen ender på en 18 grader.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: af Sydhavsøerne.
1: God kanal.
2: Med mere levende radio.
1: Den kan jeg godt lide.
2: Godt humør og masser af god musik.
0: Hele dagen.
2: Det er Sydhavsøerne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere

0: bauhaus.dk. 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
1: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov. Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
15: Det har jeg.
14: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
15: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
14: Det er rigtigt, du.
15: Nej, har jeg vundet 1 million?
14: Det lover jeg dig, du har.
15: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
20: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der er en ændring på vej i Guldborgsund Byråd. Birgit Holse, som siden april har været løsgænger, har meldt sig ind i Guldborgsund-listen, fremgår det af dagsordenen til byrådsmødet i næste uge. Hun blev tidligere i år ekskluderet af Dansk Folkeparti efter kritik af partiets folketingskandidat. Birgit Holse siger, at hun får frihed til at fortsætte sin hidtidige politiske linje, også i sager, hvor hun ikke nødvendigvis er enig med resten af listen. Guldborgsund-listens formand John Brader glæder sig over tilgangen og forventer et godt samarbejde, skriver Folketidene. To unge arkitekter har kastet et nyt blik på Horslunde og på, hvordan byen kan udvikles, selvom befolkningstallet falder. Mads Lea og Sebastian Kajs Christiansen har blandt andet foreslået at omdanne tomme grunde til mødesteder og flytte flere aktiviteter ind mod hovedgaden, det skriver Folketidene. Tanken er ikke først og fremmest at lokke nye beboere til, men at skabe et bedre hverdagsliv for dem, der allerede bor i byen. Siden 2010 er indbyggertallet i Horslunde faldet fra 707 til 582.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Skyerne har taget nattevagten på Sydhavsøerne, men de ser ikke ud til at give ret meget regn fra, så er faktisk ikke rigtig noget. Og temperaturen ligger på en 11-15 grader. Og når vi har sovet, står vi op til en lørdag, hvor vi får solen at se, men skyerne de blander sig altså særligt først på dagen. Og lørdagen ser altså generelt ud til at blive ganske pæn. Det skal vi ikke glemme, og temperaturen vil ligge på omkring 18 grader. Så weekenden får i hvert fald en fornuftig start.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

til 70'er og 80'er musik? Eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydhavsøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema. Dejlig
1: chokolade. Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Så tag til
4: Fleggaard. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Hitserien lader næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Weekend Vibes hos Mr.

0: Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
19: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsundlisten er klar til at finde besparelser for mindst 100 millioner kroner i Guldborgsund Kommune. Men forud for næste uges budgetforhandlinger efterlyser Guldborgsundlisten et sparekatalog fra administrationen med konkrete forslag til, hvor pengene kan findes. Et sådan katalog kommer dog ikke, fastslår borgmester Simon Hansen. Ifølge borgmesteren skal byrådet først blive enige om den økonomiske ramme. Guldborgsundlisten peger forløbet selv på en slankere kommunal administration som en mulig besparelse og vil gerne have Guldborgsund op i top 20 over de mest erhvervsvenlige kommuner.
2: Sagen om Nykøbing FC's lokale tilskud kan nu ende med at blive gransket af eksterne øjne. Efter en redegørelse fra klubbens formand vil Folkeoplysningsudvalget i Guldborgsund Kommune tage stilling til, om både kommunens behandling og selve indholdet i sagen skal gennem en ekstern revision. Sagen handler blandt andet om 975.000 kroner i rengøringsudgifter i foreningshuset Move. Udvalget vil samtidig se på en ny model for fremtidige tilskud og på, om tilskuddet til huset skal sættes ned.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her i nat er det mest skyet over Sydhavsøerne, og det holder overvejende tørt. Det gør det faktisk de fleste steder. Temperaturen er på en 11-15 grader, og det er sådan varmest ved kysterne og køligst inde i landet. I morgen lørdag så begynder dagen med en del skyer, men efterhånden så bliver der altså også mulighed for lidt eller nogen sol, og temperaturen i morgen op på omkring 18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Lord. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Politiet arbejder fortsat på at finde ud af, hvad der skete ved den voldsomme villabrand ved Torrig på Nordlolland natten til fredag. Husets beboere er stadig savnet, og politiets teknikere har arbejdet på stedet det meste af fredagen. Undersøgelserne skal blandt andet forsøge at klarlægge brandårsagen og finde frem til beboeren. Politiet arbejder fortsat ud fra flere mulige scenarier. Ejendommen var fuldstændig overtændt, da brandvæsenet kom frem natten til fredag, og dele af bygningen er styrtet sammen, skriver Folketidene. Politiet forventer også at arbejde på stedet lørdag.
2: Iltsvindet har igen bredt sig i de danske farvande, og Femern Bælt er blandt de områder, der er hårdt ramt. En ny rapport fra Aarhus Universitet viser, at årets iltsvind begyndte tidligt og voksede markant hen over sommeren. I august var det samlede område med iltsvind dobbelt så stort som i juli, mens det kraftige iltsvind voksede endnu mere. Ifølge forskerne er den tidlige start blevet den nye normal, og situationen kan blive værre i løbet af september, hvis ikke vinden hjælper med at ilte vandet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er en rolig septembernat på Sydhavsøerne. Skyerne fylder en del, og temperaturen ligger på en 11-15 grader. Så den kølige efterårsluft, den kan altså godt mærkes, særligt hvis man er lidt inde i landet. I morgen venter en lørdag, hvor skyerne fortsat er med fra starten, men solen får altså bedre muligheder i løbet af dagen, og temperaturen ender på en 18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der er en ændring på vej i Guldborgsund Byråd. Birgit Holse, som siden april har været løsgænger, har meldt sig ind i Guldborgsund-listen, fremgår det af dagsordenen til byrådsmødet i næste uge. Hun blev tidligere i år ekskluderet af Dansk Folkeparti efter kritik af partiets folketingskandidat. Birgit Holse siger, at hun får frihed til at fortsætte sin hidtidige politiske linje, også i sager, hvor hun ikke nødvendigvis er enig med resten af listen. Guldborgsund-listens formand John Brader glæder sig over tilgangen og forventer et godt samarbejde, skriver Folketidene.
2: UFO'er og mysterier fra verdensrummet indtager lørdag Maribo, når UFO Maribo 26 åbner dørene i Maribo-hallerne. Arrangementet byder på danske og internationale oplæg om blandt andet UFO-fænomener, observationer og spørgsmål om, hvorvidt vi er alene i universet. Som noget nyt bliver der i år også skruet op for tilbudene til børnefamilier. Børnene får deres eget område, hvor de blandt andet kan prøve kræfter som UFO-detektiver og bevæge sig gennem en planetbane. UFO Maribo foregår lørdag fra kl. 10 til 18.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Skyerne har taget nattevagten på Sydhavsøerne, men de ser ikke ud til at give ret meget regn fra sig, og faktisk ikke rigtig noget. Og temperaturen ligger på en 11-15 grader. Og når vi har sovet, står vi op til en lørdag, hvor vi får solen at se, men skyerne de blander sig altså særligt først på dagen. Og lørdagen ser altså generelt ud til at blive ganske pæn. Det skal vi ikke glemme, og temperaturen vil ligge på omkring 18 grader. Så weekenden får i hvert fald en fornuftig start.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.